hvala ti oče i hvala svima koji se brinu sa moga lica svijetu da skinu dok ja u oči gledam sudbinu. Hvala ti majko, hvala ti oče,

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.
2: Dobro jutro, poštovani slušaoci Radija Vogošća. Nadam se da ste već počeli hvatati ove trenutke još jednog lijepog jutra. Drugi je septembar, srijeda je, na pola smo radne sedmice. U jutarnjem programu se družimo kao i obično sve do 11 sati. Slušam sad ovaj džingl jutarnjeg programa, sve je rečeno. Znači, obilje informacija, naravno slušamo i mnogo dobre muzike, ugostit ćemo drage goste, imat ćemo i telefonsko javljanje, sve to do 11 sati, a nakon toga popodnevni program, ja sam sa vama do 13.30, a nakon toga kolegica Advija Tirić. Što se tiče Edhema Džuhe, on dolazi od 9 sati, tako da smo i danas svi na okupu. Moje ime je Azra Grbo i još jednom dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program našeg radija, da čujemo šta nam to poručuju iz zamka, a da spomenemo i ovaj sajam meda i domaćih proizvoda koji počinje u Vogošći ovih dana. Nakon toga jedna ljubav, jedna mati, pa ćemo vidjeti šta računar bira.
3: Kupovati je lako uz akciju Amko.
4: Akcija do 16. septembra. Pileći nuggets 900 grama, Perutina Ptuj 12,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 2,25. Maslinovo ulje 1 litar, Baso 9,45. Najljepše želje cookies 145 grama, Marko 95. Snickers i Bounty spread 200 grama, 6,95. Persil 30 pranja, 16,95.
3: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
5: Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća, kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere, od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmini Sanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.
6: Sunce ljubi rijeku, tamo gdje se ceste sijeku. Kapija je tu od grada, otvorena svakom sada.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: Eto, nadam se da vam se svidjela ova čolna pjesma, onako melanholična, nostalgična, ne znam ni kako bih je nazvala. U svakom slučaju, ovo je jutarnji program Radija Vogošća. Evo, na samom početku informacija kako nas to vrijeme očekuje danas. Ja sam se pravo razbudila, ne znam kako je kod vas stanje. Znači, danas u Bosni i Hercegovini će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Ipak vremenske prilike neće biti potpuno stabilne, pa su u drugoj polovini dana ponegdje mogući lokalni pljuskovi. Prema prognozi, slabi pljuskovi najizgledniji su u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar će biti slab do umjerene jačine. U Bosni će puhati uglavnom istočno i sjeveroistočnog smjera, dok se u Hercegovini i na jugozapadu Bosne očekuje vjetar jugozapadnog smjera. Jutro će biti ugodno uz najniže temperature između 13 i 18 stepeni Celzijusa, dok će na jugu zemlje temperatura biti viša i kretati se između 20 i 25 stepeni. Evo vama praktična informacija, znači ukoliko još uvijek niste izašli iz svojih domova, lagano se vi ogrnite nečim, poprilično je svježe. Najviša dnevna temperatura iznosit će između 27 i 32 stepena, a na jugu zemlje će ići i do 36. U Sarajevu će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 16 stepeni, a tokom dana očekuje se porast do oko 30 stepeni Celzijusa. Iako će veći dio dana proteći u znaku sunca i visokih temperatura, građanima u pojedinim dijelovima Bosne preporučuje se da računaju na mogućnost kratkotrajnih pljuskova u poslijepodnevnim satima. Evo, nadamo se da će tih pljuskova biti što više, na što više lokacija i da će onako natopiti ovu zaista previše suhu zemlju. Ne znam kako je kod vas stanje u Vogošću, u nekim ulicama redukcije ove noćne vode, ali nadamo se da će i ova situacija proći. U svakom slučaju, sviramo, pjevamo, dugme kaže, ne spavaj mala moja, muzika dok svira.

0: Ma kakvo spavanje, svi smo se razbudili, pred nama je još jedan, nadam se, uspješan radni dan svima vama, svima nama, poštovani slušaoci. Ono što slijedi jeste informacija kako je to stanje na cestama. Juče smo u našem programu imali javljanje Mrsihe Novolić, portparolke Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo. Nova školska godina je počela, znači evo živo je na svim ulicama, kako u Vogoši, tako i u cijelom kantonu. Molim vas, budite oprezni. Znači, pješaci znaju biti neoprezni, to je tačno, prelaze onako bez ikakve najave na različitim mjestima, ali ipak, evo, molim vozače za poseban oprez. Prema prikupljenim podacima, jutro se na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja uz umjerenu frekvenciju vozila. Do kraćih zastoja dolazi i na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Iz Bihamka kažu, apeluju na vozače da voze maksimalno oprezno, da izbjegavaju rizična preticanja i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina dozvoljen je saobraćaj za vozila preko 3,5 tone. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina i Jablanca-Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Ajce-Crna Rijeka saobraća se usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanja. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenca zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik, zbog čega se svakim radnim danom od 7 do 16.30 saobraća usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, Prevoj-Romanija saobraća se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, zbog čega se svakog dana, osim nedjelje, u vremenu od 7 do 16 sati saobraća usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz kraća zadržavanja. Znači, evo sad ćete vi čuti što kaže naša Nina.
1: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

0: Kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Akcija do 16. septembra. Pileći nugget 900 grama, Perutina Ptuj 12,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 2,25. Maslinovo ulje 1 litar, Baso 9,45. Najljepše želje Cookies 145 grama, Marko 95. Snickers i Bounty Spread 200 grama, 6,95. Persil 30 pranja, 16,95.
0: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmini Sanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS. Marketing.
4: Znamenje moje domovine.
5: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
4: Crtice umnih ljudi Bosne.
6: Sve su knjige već napisane, samo niko ih ne čita. Pa i oni koji čitaju ne znaju da čitaju. Evo Kur'an, riječ od Boga. Sve slovo do slova, ko krila meleka, pa ih mnoge ljudske oči ne vide. Nedžad Ibrišimović.
4: Znamenje moje domovine.
5: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od sna.
7: Juče je počela nova školska godina, poštovani slušaoci, u svim vogošćanskim osnovnim školama upriličeni su prijemi, upriličeni su svečanosti za najmlađe učenike, podijeljeni su ruksaci i školski pribor. Naše ekipe su propratile šta se je to sve dešavalo na terenu. Naravno, svečanost je upriličena i u srednjoškolskom centru Vogošća. O tome smo govorili juče u jutarnjem programu sa direktorom. Razgovarali smo sa direktorom srednjoškolskog centra Elvirom Suđeskom. Ono što slijedi u nastavku nakon jedne pjesme, evo čini mi se da sadržaj za najmlađe teta pričalca priča svoje lijepe priče. Ovaj put priča je o vjeverici, ali prije toga malo pjevamo.

Vjeverica. Mala vjeverica je bila primorana sama krenuti u potragu za hranom. Majka joj je bila bolesna. Ležala je u postelji. Zato se mala vjeverica dodatno trudila da majci što više olakša. A sav posao je spao na nju. Pomišljala je da bi se zadovoljila ako bi u šumi pronašla barem jedan lješnjik, da makar nešto pojedu taj dan. Skakutala je po drveću i odjednom nešto je zapalo za oko. Ugledala je stariju vjevericu koja je prebrojavala svoje mnogobrojne lješnjike i približila joj se. Šta hoćeš, idi od mene. Ne dam ti lješnjik. Ovo sam sama svojim prstima nakupila, reče joj stara vjeverica. Oprostite, mislila sam da vam treba pomoć da unesete sve te lješnjike u kuću, odgovori mala vjeverica. Bježi, mala prevrtljivice, reče stara vjeverica, bojeći se za svoj plijen. Ne treba mi vaša pomoć. U prirodi ima mnogo lješnjika koji čekaju na mene, reče mala vjeverica i nastavi skakutati. Ubrzo mala vjeverica pronađe svoj lješnjik te požuri kući da ga sa majkom pojede. U blizini svog drveta na zemlji je ugledala izgladnjelu vjevericu kako leži. Šta je bilo, Vivi? Upita mala vjeverica približavajući se Vivi, svojoj komšinici sa drveta pored njene kuće. Nemam više snage da po ovom hladnom vremenu tražim snagu. I sama znaš koliko je to teško. Sva si pokisla. Daj mi ruku da ti pomognem. Ma ostavi me ovdje. Nemam više volje. Reče Vivi, roneći suze jednu za drugom. Mala vjeverica se u tom času prisjeti riječi koje joj je majka često govorila. Daj od onoga šta imaš i ne boj se gladi. Odmah prepolovi svoj lješnjik i podijeli ga sa Vivi. Pomogla joj je da se smjesti u kućicu i pokrila je mehkanom dekicom te ostavila da se odmara i okrijepi. Kada je mala vjeverica stigla kući, svoju dragu majčicu zatekla je na nogama. Mama, mamice moja, ne vjerujem šta to moje oči vide, ali kako? Lijepa kćeri, neposredno pred tvoj ulazak u kuću osjetila sam neku snagu i da mogu stati na noge, kao da mi je nešto odnijelo bolest. Mala vjeverica se baci majci u naručje. Znala je da je majčino ozdravljenje nagrada za njenu plemenitost.

0: Otisak. Pregled naslova dnevne štampe.
1: A na kiosima širom Bosne i Hercegovine u današnjem dnevnom avazu čitajte: političarima suditi za negiranje genocida. Haos na Bliskom istoku, Iran raketirao 4 zemlje, Amerikanci uzvratili, Trump poslao jezivu poruku. Crna Gora, pogledajte šta je pronađeno kod Rusa koji je počinio trostruko ubistvo. Imao 2 pištolja. Obrenovac, novi mural zločincu Mladiću u Srbiji sa jezivim natpisom: krstit će se i ko neće. Mir sve skuplji, ovo su najsigurnije zemlje svijeta, evo na kojem mjestu je Bosna i Hercegovina, jedna zemlja iz regiona u samom vrhu. E baš nas zanima koja je to zemlja. A o oslobođenju napadnute američke baze, Iran pokrenuo žestoku odmazdu, tvrdi da je poginuo veliki broj američkih vojnika. Tekst iz Tel Aviva: Izraelka povukla paralelu sa Srbijom nakon smrti Ratka Mladića. Dijelovi Bosne i Hercegovine danas očekuju pljuskovi sa grmljavinom, upaljeni meteo alarmi. Najbizarniji auto go u sezoni vidjeli smo pod Bijelim brijegom. Saopštenje navijača: fukare se obratile navijačima Tuzlanske slobode, dosta je bilo. Mi u nastavku sviramo i pjevamo Valentino, jedna stara pjesma: Volim te još.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 8 sati, vrijeme za vijesti. Sramotni prizori stižu iz Banja Luke. Na trgu Krajine okupio se veliki broj građana Banja Luke da obilježe smrt krvnika i ratnog zločinca Ratka Mladića, koji je pred tribunalom u Hagu osuđen za brojne ratne zločine, uključujući i genocid u Srebrenici. Okupljeni su nosili zastave manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta, takozvane Vojske Republike Srpske, kao i obilježja sa likom umrlog ratnog zločinca. Komesarka Evropske unije za proširenje Marta Kos održala je govor na Bledskom strateškom forumu te se osvrnula na smrt Ratka Mladića i veličanje ratnog zločinca te planove Srbije da ga sahrani uz najviše vojne i državne počasti. U svom govoru Kos je naglasila kako je Ratko Mladić presuđeni ratni zločinac koji je služio doživotnu kaznu za genocid i zločine protiv čovječnosti u Srebrenici. Iran je pokrenuo napade na američke vojne baze u Iraku i Jordanu, objavili su iranski državni mediji i oružane snage Jordana, nakon što su američke snage nastavile napade na Iran. Do nove eskalacije došlo je jučer, dok se sukob između Vašingtona i Teherana ponovo intenzivira nakon isteka sporazuma o prekidu vatre. Na 8. Sarajevo Festu Emiru Suljagiću dodijeljena je nagrada Zdravko Grebo. Sarajevo Fest tradicionalno ovu nagradu dodjeljuje za kritički diskurs, sa žirije u sastavu Aida Čerkez, Dino Mustafić i Haris Pašović jednoglasno su odlučili da nagradu za 2026. godinu dodijeli Emiru Suljagiću, direktoru Memorijalnog centra Srebrenica Potočari. U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, a najviša dnevna temperatura će se kretati između 27 i 32 stepena, dok će se na jugu penjati i do 36 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.
2: Ja sam uvijek onaj stari, ti dobro znaš.

malo pjevamo i sviramo, malo pričamo, tako izgleda jutarnji program i ovog jutra i svakog narednog. Evo koje su to temperature zraka izmjerene jutro su 8 sati. Sokolac 11, Bjelašnica 13, Bihać, Ivan Sedlo, Livno, Sanski most 15, Banja Luka, Bugojno, Jajce, Zvornik 16, Sarajevo, Zenica 17, Tuzla 18, Bijeljina 19, Gradačac 22, Trebinje 23, Mostar 26 i Neum 27. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, lokalno može doći do neki padavina, kiše i upaljen je i meteo alarma. Slično vrijeme će se zadržati i u narednim danima, s tim da meteorolozi za vikend kažu da ćemo imati pravo vrelo toplo ljeto. Eldin Husein Begović pjeva Strijelu sudbine.

Radio Vogošća. Poštovani slušaoci, dalje pratite jutarnji program Radija Vogošća. Evo koje su to najsigurnije zemlje svijeta. Svijet je u 2026. godini zabilježio novi pad nivoa mira. Globalna sigurnost nalazi se na najnižem nivou od početka mjerenja. Prema najnovijem izvještaju Instituta za ekonomiju i mir, čak 99 zemalja zabilježilo je pogoršanje stanja mira. Kao ključni razlozi navodi se rekordan broj aktivnih oružanih sukoba širom svijeta i rast vojnih izdataka. Island je i ove godine proglašen najmirnijom, odnosno najsigurnijom zemljom na svijetu. Na prvom mjestu nalazi se još od 2008. godine. Drugo mjesto zauzeo je Novi Zeland, treća je Švicarska, dok je Slovenija na četvrtoj poziciji. Među 10 najmirnijih zemalja svijeta nalaze se Island, Novi Zeland, Švicarska, Slovenija, Irska, Austrija, Portugal, Singapur, Finska i Japan. Na suprotnom kraju ljestvice nalazi se Rusija, koja je zauzela posljednje 163. mjesto. Među 5 zemalja s najlošijim rezultatom nalaze se još Sudan, Demokratska Republika Kongo, Ukrajina i Izrael. Bosna i Hercegovina je zauzela 48. mjesto na svjetskoj ljestvici. Kada je riječ o zemljama regije, Slovenija je uvjerljivo najbolje rangirana, a nalazi se čak na 4. mjestu u svijetu. Hrvatska je zauzela 23. mjesto, Crna Gora je na 30. poziciji, dok je Albanija na 36. mjestu. Slijede Sjeverna Makedonija na 46. mjestu, Bosna i Hercegovina na 48., Kosovo na 54., dok je Srbija na 70. mjestu. Posebno se izdvaja Poljska, koja je ostvarila najveći napredak u Europi. Ova zemlja se popela za čak 23 mjesta i sada zauzma 22. poziciju.

n'oublie pas ton manteau, il faut chercher l'enfant.

0: Vogošća.
1: I Sarajevskog preduzeća vodovodi i kanalizacija i ovog jutra saopćena informacija o radovima koji će se na vodovodnoj mreži izvoditi danas. Prema saopćenju, 19 sarajevskih ulica danas će zbog redovnih radova biti problema sa vodosnabdijevanjem. U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema izvodit će se radovi na popravkama kvarova, zbog čega može doći do prekida vodosnabdijevanja u sljedećim ulicama. Omera Kovača, Čikma, Omera Kovača, Briješće Brdo, Ivana Brkića, Izeta Karšića, Teo Čačka, Travnička, Trebevička, Ohridska, Safeta Isovića, Muzafera Mešća, Jezero, Hiseta, Husrefa Ređića, Grbavička, Vrbovska, Srđana Aleksića, Čamla Marića i Augusta Brauna, navode iz vodovoda, naglasili su da normalizaciju u vodosnabdjevanju očekuju po okončanju radova u poslijepodnevnim satima. Za sve informacije možete se obratiti dispečerskom centru na brojeve telefona 033-210707 i 033-220-435. Podsjetili su iz preduzeća vodovodi i kanalizacija.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 9 je sati, vrijeme za vijesti. Sramotni prizori stižu iz Banja Luke. Na Trgu Krajine okupio se veliki broj građana Banja Luke da obilježe smrt krvnika i ratnog zločinca Ratka Mladića, koji je pred tribunalom u Hagu osuđen za brojne ratne zločine, uključujući genocid u Srebrenici. Okupljeni su nosili zastave manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta, takozvani vojske Republike Srpske, kao i obilježje sa likom umrlog ratnog zločinca. Komesarka Evropske unije za proširenje Marta Kos održala je govor na Bledskom strateškom forumu te se osvrnula na smrt Ratka Mladića i veličanje ratnog zločinca te planove Srbije da ga sahrani uz najviše vojne i državne počasti. U svom govoru Kos je naglasila kako je Ratko Mladić presuđeni ratni zločinac koji je služio doživotnu kaznu za genocid i zločine protiv čovječnosti u Srebrenici. Iran je pokrenuo napade na američke vojne baze u Iraku i Jordanu, objavili su iranski državni mediji i oružane snage Jordana, nakon što su američke snage nastavile napade na Iran. Do nove eskalacije došlo je juče, dok se sukob između Vašingtona i Teherana ponovo intenzivira nakon isteka sporazuma o prekidu vatri. Na 8. Sarajevo Festu Emiru Suljagiću dodijeljena je nagrada Zdravko Grebo. Sarajevo Fest tradicionalno dodjeljuje ovu nagradu za kritički diskurs, a žiri u sastavu Aida Čerkez, Dino Mustafić i Haris Pašović jednoglasno je odlučio da nagradu za 2026. godinu dodijeli Emiru Suljagiću, direktoru Memorialnog centra Srebrenica Potočari. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura između 27 i 32 stepena, dok će na jugu biti 36 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Radio Vokuša.
1: U 9 sati i 19 minuta, poštovani slušaoci, informacija iz kantona Sarajevo. Naime, MUP kantona Sarajevo je objavio detalje sinoćnih sukoba migranata u tramvaju. Napadač je u bijegu. Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo iznijelo je detalje sinoćnjeg napada u tramvaju, prilikom kojeg je jedna osoba teško povrijeđena. Kako je navedeno iz MUP-a kantona Sarajevo, policijska uprava Novo Sarajevo obaviještena je 1. septembra u 22 sata i 15 minuta da je u tramvaju u ulici Zmaja od Bosne došlo do fizičkog sukoba između dvije osobe. Jedna osoba je povrijeđena, dok se druga nakon incidenta udaljila u nepoznatom pravcu. Izlaskom na mjesto događaja, policijski službenici potvrdili su navode prijave i utvrdili da je povrijeđen EI, rođen 96. godine u Maroku. Ekipa Zavoda za hitnu medicinsku pomoć pružila mu je prvu pomoć, nakon čega je prevezen u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu. Ljekar je konstatovao da je 30-godišnjak zadobio teške tjelesne povrede nanesene oštrim predmetom, a povrijeđen je zadržan na observaciji. O svemu je obaviješten dežurni tužilac kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo, koji je konstatovao da je počinjeno krivično djelo teška tjelesna povreda iz člana 172 stav 1 krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. Uviđaj na mjestu događaja su obavili pripadnici uprave policije MUP-a kantona Sarajevo. Policija nastavlja rad na rasvjetljavanju i dokumentovanju svih okolnosti ovog krivičnog djela, kao i na identifikaciji i pronalasku osumnjičenog. Nažalost, i takve stvari se dešavaju u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, ali eto, šta ćemo. I dalje pratite jutarnji program Radija Vogošća.

šklovi leso, zadnje koče, od sunca škure oče puči. Slušali smo stare ploče i ljubili se u tvojoj rodnoj kući. Staro i od kamena, dok spavaš ja ti gledam lice i djetinstvo vidim svoje. Blijede godine ko skice,

0: Vogošća. Devet je sati i 30 minuta. Poštovani slušaoci, i dalje pratite jutarnji program Radija Vogošća. Znači, ja sam to već jutros najavila. Ovog jutra se ja družim sa vama. Moje ime je Azra Grbo. 9 sati tu je Ethem Đuho. Evo tu je. I o 13 sati će nam se pridružiti kolegica Advija Tirić. A veliki šumski požar izbio je na području između Nevesinja i Konjica. Prema informacijama Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, požar je izvan kontrole. Požarna linija je duga, dok zahtjevan teren dodatno otežava gašenje. Dojava o požaru zaprimljena je sinoć u 20 sati i 14 minuta, a nadležne službe poduzmaju aktivnosti na njegovom lokaliziranju. Na području Konjica ranije su zabilježena još dva požara. Od 16.20 do 21.15 gorjeli su trava i nisko rastinje u Blacama, dok je od 19.16 do 20.14 gorila šuma na području Prevlje Cagare. Na području Mostara tokom ponedjeljka 1. septembra evidentirano je više požara. Znači, na području Čapljine gorjeli su trava i nisko rastinje. U Čitluku od 20 do 20.45 gorilo je smeće i kontejner u Cerinu, a od 21.15 do 22.30 trava i nisko rastinje u Čitluk polju. Nažalost, kiše nema. Evo, možemo se samo nadati da će vatrogasci i svi oni koji zapravo rade na spašavanju ljudi i materijalnih života uspjeti da ugase sve ove požare. Ostanite i dalje na talasima Radija Vogošća. Slijede poruke naših poslovnih partnera.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 16. septembra. Pileći nugets 900 grama, Perutina Ptuj 12,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 2,25. Maslinovo ulje 1 litar, Baso 9,45. Najljepše želje cookies 145 grama, Marko 95. Snickers i Bounty spread 200 grama, 6,95. Persil 30 pranja, 16,95.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovanju.
3: Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća, kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere, od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmini Sanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: A klik spiše, stanovnici Trga heroja u Sarajevu tvrde da enormna količina pitke vode već godinu dana otječe u prazno. 20 puta su zvali preduzeće vodovodi i kanalizacija. Redakciji se javio čitatelj koji tvrdi da na adresi Trg heroja 45 u Sarajevu već gotovo godinu dana neprestano curi voda, iako je kvar, kako navodni, nadležnima prijavljen najmanje 20 puta. Uprkos brojnim prijavama i pozivima, problem do danas nije saniran. Čitatelj ističe da se svakodnevno gube velike količine pitke vode dok izostaje reakcija nadležnih službi. U vrijeme kada se građani pozivaju na štednju i govori o nestašci vode, nevjerovatno je da se svakodnevno gube velike količine pitke vode, a da niko ne reaguje, kazao je čitatelj. Sličan problem, prema navodima drugog čitatelja, prisutan je u ulici Sajta Orahovca, gdje je također već duže vrijeme otječu velike količine pitke vode. Kako tvrdi, pokušavali su kontaktirati nadležne iz preduzeća vodovod i kanalizacija Sarajevo, ali bez uspjeha. Istovremeno, građani navode da se u pojedinim dijelovima Sarajevo svakodnevno uvode redukcije vode, zbog čega dodatno postavljaju pitanje kako je moguće da se velike količine pitke vode istovremeno gube zbog kvarova koji prema njihovim tvrdnjama mjesecima nisu sanirani. E tako piše Kliks, a ja također mogu reći, u ulici Donji Hotonj na broju 23 voda teče već 2 godine i to teče bukvalno kao jedan mali potok i iz preduzeća vodovod kanalizacija ga nikad nisu sanirali. Pokušavala sam naravno da dobijem informaciju na ove brojeve koje svako jutro spominjem, ali ne mogu je prenijeti jer je nisam dobila.

0: Radio Vogošća.
1: A općina Vogoše je raspisala javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje troškova prijevoza djece, učenika, studenata i osoba sa teškoćama u razvoju i invaliditetom koji imaju prebivalište na području naše općine. Ovaj program planiran je u okviru strategije razvoja općine Vogošća i to ima ciljeve unaprijediti društveni život stanovništva stvaranjem uslova za društveno-ekonomski rast, dostupnost i visok kvalitet svih javnih servisa, te unaprijediti dostupnost obrazovanja za sve učesnike u odgojno-obrazovnom procesu. Cilj javnog poziva je osigurati sufinansiranje prijevoza djece, učenika, studenata i osoba sa teškoćama u razvoju i invaliditetom radi unapređenja njihove dostupnosti obrazovanju, inkluziji i jednakim mogućnostima. U budžetu općine Vogošća za ovu namjenu obezbijeđena su sredstva u iznosu od 20.000 maraka, dok je dio sredstava obezbijeđen u budžetu kantona Sarajevo. A u skladu sa Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u kantonu Sarajevo, sredstva koja se dodjeljuju po ovom javnom pozivu ne predstavljaju državnu pomoć u smislu Zakona o sistemu državne pomoći u Bosni i Hercegovini, odnosno ovim javnim pozivom se neće finansirati aktivnosti privrednih subjekata koji obavljaju ekonomsku djelatnost na tržištu. Znači, više informacija svakako možete pronaći, poštovani slušaoci, na zvančnoj stranici općine Vogošća. A malo prije smo pričali o preduzeću Vodovod kanalizacija, o tim gubicima vode maltene na svakom koraku i upravo nam se je javio jedan slušalac iz ulice Muje Šejto, znači iz Ugorskog, gornji dio, kaže jako je slab pritisak vode, a račun za prošli mjesec, za prethodni mjesec utrostručen. Nažalost, eto, takva je realna situacija na terenu. Mi ćemo pokušavati i dalje da dobijemo odgovorne u ovom preduzeću da saznamo, s obzirom da su aktuelne redukcije vode na području Vogošće, je sad ne znam da li je u svim ulicama takva situacija, ali u nekim svakako jesu. Naravno da je suša aktuelna, da nema padavina, ali treba sanirati i kvarove i zaustaviti tako ogromne gubitke vode. E da vidimo šta nam je to izabrao računar. Dona Ares kaže, tvoj početak i kraj.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 10. sati, vrijeme za vijesti. Sramotni prizori stižu iz Banja Luke. Na Trgu Krajine okupio se veliki broj građana Banja Luke da obilježe smrt ratnog zločinca Ratka Mladića, koji je pred tribunalom u Hagu osuđen za brojne ratne zločine, uključujući i genocid u Srebrenici. Komesarka Europske unije za proširenje Marta Kos održala je govor na Bledskom strateškom forumu te se osvrnula na smrt Ratka Mladića i veličanje ratnog zločinca te planove Srbije da ga sahrani uz najviše vojne i državne počasti. Kos je naglasila kako je Ratko Mladić presuđeni ratni zločinac koji je služio doživotnu kaznu za genocid i zločine protiv čovječnosti u Srebrenici. Iran je pokrenuo napade na američke vojne baze u Iraku i Jordanu, objavili su iranski državni mediji i oružane snage Jordana, nakon što su američke snage nastavile napade na Iran. Na 8. Sarajevo Festu Emiru Suljagiću dodijeljena nagrada Zdravko Grebo. Sarajevo Fest tradicionalno dodjeljuje ovu nagradu za kritički diskurs, a žiri u sastavu Aida Čerkez, Dino Mustafić i Haris Pašović jednoglasno su odlučili da nagradu za ovu godinu dodijeli Emiru Suljagiću, direktoru Memorialnog centra Srebrenica Potočari. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura između 27 i 32, na jugu 36 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Radio Vokša. Ovog jutra u jutarnjem programu, poštovani slušaoci, govorimo i o lokalnim temama, lokalnima, izuzetno značajnim zaista, sa našim dragim gostom. Sa nama je Haris Fazlić ovoga jutra. Dobro jutro, Harise, i dobrodošao.
1: Dobro jutro, Azra, i dobro jutro svim našim slušaocima.
0: Znači, ovog jutra u jutarnjem programu govorimo o popularnoj Vogošćanskoj utrci. Volvo Run Vogošća 5K, ova trka održava se po 9. put u našoj općini, ali zaista privlači brojne trkače ne samo sa područja Vogošće, nego i cijele Bosne i Hercegovine. Riječ je o jednom sjajnom događaju. E sada, ova priča kada je započela, Haris je sve to izorganizovao, osmislio i tako dalje. Međutim, organizator utrke je javna ustanova Kulturno-sportski centar Vogošća. Jedan od ciljeva događaja jeste zapravo promocija sporta i zdravog načina života među svim generacijama, i od prošle godine ste uveli trku za najmlađe. E kako je, hajmo se malo vratiti u prošlost pa ćemo onda pričati o svemu što će se dešavati 19. septembra ovdje u Vogošći. Kako je počela ova lijepa vogošćanska priča?
1: Evo, hvala na lijepom uvodu. Dakle, još malo pa će biti 10. godina kako se održava Vogošćanska petica. Sve je počelo poprilično davno, prije nekih 9 godina, kada smo zajedno tadašnji direktor javne ustanove Kulturni sportski centar Kenan Alikadić i moja malenkost došli na ideju da, obzirom da je tada bila ekspanzija trčanja u našoj dragoj Bosni i Hercegovini, došli smo na ideju što ne bi mi pokušali da to dovedemo i u Vogošću, da napravimo jedan projekat koji će, jeli, privući sve generacije bukvalno da se bave trčanjem. I tadašnji, ajde kažem, moto utrke je bio utrka za sve generacije. Ta prva utrka je prošla, ajde kažem, izuzetno uspješno, obzirom kako smo mi pristupili tome i olako shvatili o čemu se zapravo radi, i imala je samo 88 ljudi koji su prošli kroz cilj. Godinu dana nakon toga, naravno, ispravili smo neke greške, podigli to na jedan veći nivo i već tada smo imali nekih 250 finišera, i sada redovno ova trka ima negdje između 350 do 400 finišera, dakle ljudi koji prođu kroz cilj. To su ljudi iz cijele Bosne i Hercegovine, iz okruženja. Recimo, ove godine imamo mimo Bosne i Hercegovine još 5 država: Srbiju, Hrvatsku, jednog državljana Ukrajine, jednog državljanina Rusije i jednu državljanku iz Češke. Dakle, slobodno možemo reći jedna međunarodna utrka međunarodnog karaktera, i eto, za nas se daleko čulo. Nadam se da će ove godine, kao i svih prethodnih, utrka ići jednom uzlaznom putanjom. Evo, prijave su i dalje otvorene i bit će otvorene do 10. septembra. Za sada imamo jedan solidan broj registrovanih takmičara. Naravno, registracija nije potvrda da će neko trčati. Dakle, tek kada se izvrši uplata kotizacije, tada registrujemo takmičara za utrku i onda ga možemo evidentirati na startnu listu. Dakle, mimo prijave ide i uplata kotizacije, i onda imamo, jeli, formiranje tih startnih lista za samu utrku. Što se tiče ove utrke, manje više smo poduzeli sve mjere da sve prođe u najboljem redu, i samo sada nadamo se da će taj broj prijava da raste. A uporedo sa ovom utrkom imamo i pomenutu dječju utrku Baš Kids Run, pod motom Baš je lijepo trčati. I
0: super.
1: To je, da, i to je utrka za malu raju. Dakle, godišta podijeljeni su u 4 dobne skupine. To su godišta 2000 2020. i mlađi, 2018. i mlađi, 2016. i mlađi i 2014. godina rođenja i mlađi. Dakle, trenutno imamo negdje 100 djece prijavljeni, to je 50% kapaciteta, očekujemo još do kraja prijava da se popuni ovaj ostatak. Naravno, to je vjerovatno malo omelo i ovo trenutno ovaj stanje u državi, dakle upis djece u školu, prvačići, i ovim putem jeli želim da svim našim učenicima poželim sretnu i uspješnu novu školsku godinu, i naravno evo, ovim putem pozivam njihove roditelje da izvrše prijavu, registraciju, da se družimo na danu trke.
0: Evo, nadamo se da će sve proteći onako kako ste vi planirali, u najboljem mogućem redu. Evo, malo prije su u svom obraćanju Haris rekao da je sve to počelo prije 9 godina, Keno Alkadić i ti, znači sportisti. E sad, koliko je važno u cijeloj toj priči to što ste vi pravi zaljubljenici u sport? I tokom ovih 9 godina zaista ste napravili, zaista si ti prije svega, a naravno i svi ostali koji učestvuju u ovoj lijepoj vogošanskoj priči, napravili značajan pomak. Prošle godine sam ja kao reporter pratila ovaj događaj i bilo je zaista spektakularno. Toliko poznatih, dragih lica iz cijele Bosne i Hercegovine, evo kao što si rekao, iz zemalja regije, iz ove oblasti, znači sportisti, brojni sponzori, tu se je dijelila kafica, zdravi napici, keksići i tako dalje. Osjećali smo se mi Vogošćani onako ponosno i sretno da imamo jedan tako fantastičan događaj u našoj općini. Je li bilo teško ovako napredovati tokom proteklih 9 godina? Koliko zapravo treba truda, odricanja,
1: naravno,
0: zlaganja?
1: Naravno, vidite, ovo je, recimo, priprema za jednu ovakvu trku ne počinje mjesec dana pred utrku. Moja neka priprema vezana za ovu utrku počela je već u januaru. Dakle, tu imate jedan proces, prvo da kažem, gdje se morate sponzorima svidjeti, gdje ih morate privući u vašu sredinu i gdje oni na neki način moraju da vide nešto korisno za njih da bi došli tu da jeli promovšu i svoje proizvode i da bi uložili u vaš projekat. Tako da hvala Bogu, pa mi imamo, jeli, stvorili smo takvu jednu sliku o Vogoši, o našoj utrci, gdje je primamljivo i sponzorima da tu dođu, naravno i trkačima, jer ništa ne bi bilo bez trkača, i sve dok bude trkača bit će i sponzora. Što se tiče kako si spomenula, dakle da sponzori budu tu i dijele se raznorazni, jeli, ovaj, i na pici i ovaj, bit će toga i ove godine, bit će, i nadam se da će biti i bolje i reprezentativnije u odnosu na prošlu godinu. Svake godine nastojimo da podignemo ljestvicu barem za 2-3% u odnosu na prošlu godinu, i onaj, eto, nekako iz godine u godinu nam je to išlo za rukom. Tako da nadamo se da će biti sve okej. Septembar, ove godine su najavili topao septembar, nadam se da će nas vremenske prilike poslužiti, jer to je nešto na što ne možemo uticati, ali na sve ove ostale detalje možemo, i sve sad za sad pod kontrolom.
0: E, drago nam je da je tako. Poštovani slušalci, dalje razgovaramo sa Harisom Fazlićem. Znači, pričamo o utrci Volvo Run Vogošća 5K. Kada se uručuju nagrade onim najbržim, najsposobnijim, imaju tu i nagrade za najbržu Vogošćanku i Vogošćana, što mi je također sjajno. Mi Vogošćani smo poznati po tome koliko volimo svoju lokalnu zajednicu i koliko zapravo želimo promovisati sve ono što je dobro u našoj općini.
1: Tako je, dakle, mimo nagrada u muškoj i ženskoj konkurenciji za prva 3 mjesta, uvijek smo nastojali da nagradimo najbržeg Vogošćanina i najbržu Vogošćanku, čisto iz razloga da na neki način njima, odnosno našim Vogošćanima, kažemo da trebaju da se bave trčanjem i da neko to prati i da nastoji da ih animira, eto, na makar taj način. Nekada prije smo imali mjestu nagradu, vjerovali ne, za posljednjeg takmičara koji prođe kroz cilj.
0: I to je super.
1: Međutim, kada se to pročulo, onda se Raja borila ko će biti zadnji. Pa smo morali da ukinemo tu nagradu, ali u suštini svaki nam je takmičar bitan, od onog koji prođe prvi kroz cilj do onog koji zadnji prođe kroz cilj.
0: Dobro, prošle godine jedan vogošanski sportista, naš dragi Hares, nije mogao da trči zbog zdravstvenih razloga, ali je vodio računa zaista o svakom detalju da sve protekne onako bez problema. I još jednom ću napomenuti, i prošle i prethodnih godina u Vogošći je vladala jedna potpuno drugačija atmosfera. Svi smo se osjećali ponosno, uzbuđeno. Ja rekao, pravila sam sa kolegom reportažu, veliki broj djece je tu odmah prišao sam, željeli su da daju izjavu, ne znam, malo prije sam spomenula poznate osobe iz ove oblasti, evo sad mi pada na pamet Tomo Cvitanušić, koji je jedan genijalan, fantastičan čovjek, s oduševljenjem je pričao, baš kao i drugi, o samoj utrci, o tebi kao organizatoru, o jednoj lijepoj priči koja se dešava u našoj općini.
1: Tako je, nažalost, prošle godine ja sam imao jednu povredu. Nakon utrke nekoliko dana poslije toga morao sam imati i operativni zahvat i to me udarilo sa sportskih terena skoro pa godinu dana. Evo, nakon nepunih godinu dana, krajem prošle sedmice sam imao jednu triatlon utrku na Iliđi i onako prošlo je sve zaista kako sam i očekivao, bez ikakvih povreda, bilo je sve super, tako da nakon jednog dugog vremena ja se polako vraćam sportu. A što se tiče pomenutog gospodina Stanišića, pa mi se poznajemo kroz triatlon i kroz trčanje. Generalno u ovom svijetu trčanja imate dosta ljudi koji su zaista fantastični, rasterećeni, nisu opterećeni uopšte nekom svakodnevnom problematikom i ljudi se bave trčanjem u stvari ili ovako nekim drugim sportovima da bi imali neki izduvni ventil i da ostave bilo kakve svakodnevne probleme po strani. Dakle, na ovakvim okupljanjima je samo dobra energija. Ljudi su došli tu da se druže, da se zabave i to je ono u stvari što je najbitnije. I vjerujte, i kad bi ja negdje prije otišao na utrku neku ili generalno trenirao po Vogošći, vrlo često me pitaju sugrađani hoće li biti trke ove godine, kad će prijave, možemo se prijaviti i tako. I to je neka povratna informacija koja vas, htjeli vi ili ne, drži u tome da iz godine u godinu želite da to ide u još boljem svjetlu i naravno trudite se onda svake godine da to bude kako treba.
0: Znači, prijave su još uvijek u toku, samo kratko da ponovimo na koji način se mogu svi zainteresovani prijaviti. Deveta po redu, popularna utrka Volvo Run Vogoša 5K, sljedeće godine okrugla brojka, brojka 10.
1: Deveta po redu utrka, dakle, datum utrke je 19.9. Start glavne utrke je u 6 sati, a dječje utrke je u 4:30. Prijave su otvorene do 10. septembra, prijave i uplate, a način prijave je da odete na Instagram strancu ili Facebook strancu Vogošća 5K. Odmah u opisu profila imate plavo obojeni link, kliknete i onda pratite upute i to je najjednostavniji način da se prijavite. Potom dobijete potvrdni mail koji vam objasni dalje kako šta i sljedeće je samo da se pojavite na startu.
0: Sjajno, je li ruta ista kao i prethodnih godina?
1: Pa svake godine smo imali, hajde kažem, nekih nepredviđenih situacija gdje jednostavno ako su neki radovi na putu ili nešto, morate izmijeniti trasu utrke, tako da smo ove godine se vratili nekoj prijašnjoj formi utrke, a prošle godine je bio malo izmijenjena sama trasa zbog nekih radova koji su sada bili na području naše općine.
0: I kada se završe obje utrke, onda druženje do kasno u noć.
1: Tako je, tako je.
0: Hvala mnogo za ovo gostovanje, Harise. Želimo od srca sve najbolje. Naravno, ekipe Radio Televizije Vogošće će biti na licu mjesta, propratiti kako to sve izgleda i prenijeti našim slušaocima i gledaocima.
1: Hvala vama što ste iz godine u godinu sa nama i mi vas smatramo našim medijskim partnerom broj jedan.
0: Hvala mnogo za takve riječi. Poštovani slušaoci, ovog jutra smo razgovarali sa Harisom Fazlićem. Tema svakako jeste popularna utrka Volvo Run Vogošća 5K 19. septembra. Ukoliko niste iz Vogošće, dođite da uživate u jednom sjajnom sportskom događaju. Još uvijek se možete prijaviti ukoliko želite na ovu utrku. U svakom slučaju, budite se nama i družite se sa nama.

0: Radio Bogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Poštovani slušaoci, i dalje pratite jutarnji program Radio Bogošća. Evo, pokušavamo uspostaviti kontakt, to smo već dogovorili, nadamo se da ćemo i uspjeti, sa Čamilom Durakovićem, koji je potpredsjednik entiteta Republika Srpska, da govorimo o aktualnim dešavanjima u Bosni i Hercegovini nakon smrti presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. A u Sarajevu je danas, 2. septembra, u 100. godini života, preminuo Raif Dizdarević, antifašista, političar, diplomata i nekadašnji predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine i Socijalističke savezne federativne Republike Jugoslavije. Dizdarević je rođen 9. decembra 1926. godine u Fojnici, u porodici koja je imala snažnu antifašističku tradiciju. Posebno značajan dio njegove biografije odnosi se na period rata u Bosni i Hercegovini tokom agresije od 92. do 95. godine. Ostao je u zemlji, odbivši ponude iz inostranstva da bude evakuisan i angažovan izvan Bosne i Hercegovine. U skladu sa svojim mogućnostima pomagao je naporima usmjerenim na odbranu Bosne i Hercegovine. Dizdarević je bio i autor više knjiga, među kojima su Od smrti Tita do smrti Jugoslavije, Vrijeme koje se pamti, Put u raspad i Sudbonosni podvig Jugoslavije. Njegovim odlaskom Bosna i Hercegovina ostala je bez jednog od posljednjih istaknutih aktera političkog i diplomatskog života bivše Jugoslavije. Znači, u Sarajevu je preminuo Raif Dizdarević.

0: oprostiti.
1: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
2: Poštovani slušaoci, i dalje pratite jutarnji program Radija Vogošće. Ja sam već nekoliko puta najavila i govorila o tome da ćemo ovog jutra razgovarati sa Ćamilom Durakovićem. On je potpredsjednik manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta. Prije svega, dobro jutro, gospodine Duraković, i hvala mnogo za ovo javljanje u program Radija Vogošća.
3: Dobro jutro vama i vašim slušaocima.
2: Evo, aktualna tema već danima nakon smrti presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića jeste zapravo njegovo veličanje u određenim krajevima Bosne i Hercegovine, u susjednoj Srbiji, znači neugodnosti prije svega koji doživljavaju povratnici, a onda i ta nelagoda kod svih patriota koji vole svoju domovinu. Evo, vaša ocjena kompletne situacije, najavljivan je i skup koji će, na kojem bi se veličao Ratko Mladić u Srebrenici, međutim trenutno se odustalo od tog skupa.
3: Pa dobro, samo ova posljednja dešavanja nisu prvi put da se u ovom dijelu države entitetu RS dešavaju slične pojave. Čak i kada je ratni zločinac Ratko Mladić bio živ, dešavali su se pojave tipa izrade murala, nekakvih parola, navijačkih skupina i tako dalje. Tako da mi živimo jedan period, dakle od kraja rata do danas, da se nikada u suštini društvo ili bar predstavnici Srba u politici u Bosni i Hercegovini, pa ako hoćete i u susjednoj Srbiji, nisu institucionalno niti politički ogradili od onoga što je Ratko Mladić presuđen, dakle na doživotni zatvor zbog genocida i drugi ratni zločina koje je počinio. Dakle, sada ovdje više nije riječ o političkom stavu, niti je riječ o nekoj strani koja ne misli kao mi. Dakle, ovdje nije riječ o bilo čijem mišljenju. Dakle, riječ je o međunarodnoj presudi koja je za cijeli civilizovani svijet kao takva činjenica. I sada mi živimo jedan problem u Bosni i Hercegovini zato što se tim pojavama nije stalo u kraj odmah po njihovom pojavljivanju. A nažalost, to smo imali od kraja rata pa evo sve do danas. Možda danas kada je umro ratni zločinac imamo intenzivnije te pojave. Šta se dešava? Dakle, ovdje najveću odgovornost u stvari nose nosioci javnih funkcija. Dakle, sistem ovog entiteta i koji je, dakle, vlada ovog entiteta, predsjednik ovog entiteta, većina u skupštini ovog entiteta, pa nažalost evo i opozicija za koju smo evo željeli da vjerujemo da postoji kao neka politička alternativa u ovom dijelu države, pokazalo se da apsolutno niko od njih nije smogao hrabrosti da, pa evo ako hoćete, iskoristi ovaj moment smrti ratnog zločinca, te se distancira na taj način, izoluje srpski narod, kako to oni žele reći, od onoga što je činio Ratko Mladić ili što su činili oni pod komandom Ratka Mladića. Nažalost, to se nije desilo, evo danas to imamo. Nažalost, ovo je došlo u jednom vrlo onako politički složenom vremenu za Bosnu i Hercegovinu pred izborna kampanja će uslijediti i naravno sada se kupe i ti takozvani sitni politički poeni u kojima se pokušava utrkivati ko će više podržavati lik i djelo Ratka Mladića, što je jedna žalosna anticivilizacijska činjenica. Dakle, ona nije naš problem, nas koji smo preživjeli Ratka Mladića i nažalost većina naše rodbine i prijatelja nije, ali evo mi koji smo preživjeli, mi vrlo dobro znamo šta je istina i vrlo dobro znamo šta većina civilizovanog svijeta misli. Nažalost, naši evo susjedi, naše komšije koji evo koje predstavljaju određeni političari u političkom procesu u Bosni i Hercegovini, nažalost nisu smogli snage da se suprotstave tome i to je njihov teret. Dakle, mi čekamo njih da oni ili ostanu na drugoj strani civilizacije ili se pridruže cijelom civilizovanom svijetu, a posebno kada je riječ o našim integracionim procesima, evo govorim to za susjednu Srbiju, evo vidjeli ste Crnu Goru koja je također kristalno jasno, bar kada su premijer i predsjednik zauzeli svoj stav, imali smo gospodina Mandića koji je otišao u drugom pravcu, pa smo i protiv njega podnijeli i krivičnu prijavu i pozvali političke predstavnice u Skupštini Crne Gore da ga smijene i tako dalje. Sada da ne idem u široko, vraćamo se na Bosnu i Hercegovinu. Dakle, kad tad i Srbija i predstavnici Srba u Bosni i Hercegovini će morat prihvatiti činjenice, ne sada da li je to Ratko Mladić, Radovan Karadžić, drugi ratni zločinci, nego činjenice koje su presudili sudovi. Dakle, ako smo ili ako želimo biti dijelom civilizovanog svijeta, to je obaveza koja nas čeka i Bosnu i Hercegovinu i Srbiju i Crnu Goru i sve zemlje u tranziciji ka Evropskoj uniji. Tako da, nažalost, evo vidjeli smo šta se sve izdešavalo, a one skupine koje su ohrabrene upravo političkim predstavnicima koji godinama ohrabrivaju, govore da je to normalno, kreiraju nekakav lažni narativ o tome kako je on general heroj, a ne u stvari presuđeni ratni zločinac, čak je bilo pokušaja da se i u obrazovni sistem ovog entiteta promaknu takve stvari poput da je Radovan Karadžić bio pjesnik i prvi predsjednik Republike Srpske, kako to oni kažu, nigdje se ne pominje da je presuđeni ratni zločinac za najgnusniji zločin, genocid i druge zločine. E to je dakle krivica oni koji su predstavljali srpski narod svi ovih godina, a srpski narod nažalost među sobom ili nije imao hrabrosti da se suprotstavi takvim politikama ili jednostavno ignorišu i pokušavaju ostati po strani, jer ako vidimo ove proteste i sve ovo što smo gledali ovih dana od smrti ratnog zločinca, vidjeli smo da to nije sada neka šira masa od 100.000 ljudi u Banja Luci koja maršira ulicama podržavajući lik i djelo ratnog zločinca, nego 100 skupine, desetine, one koje uglavnom organizuje ili sistem ili određene političke stranke.
2: Da, ono što me zanima, Čamile, evo ja sam na samom početku rekla, osjećaju nelagodu svi oni koji vole Bosnu i Hercegovinu zbog ovih najnovijih dešavanja. Možda i nismo očekivali ovakvu erupciju oduševljenja i podrške, znači presuđenom zločincu Ratku Mladiću, međutim danima se već veliča njegovo ime i pravi se od njega heroja, iako je on naravno presuđeni ratni zločinac. Čitamo svaki dan naslove i gledamo te priče. Evo na Židovima škole u Bratuncu su ispisani grafiti sa imenima zločinaca Ratka Mladića i Radovana Karadžića. Recite mi, lako je opet iz Sarajeva ili je mnogo jednostavnije pričati kako se trebamo ponašati i kako trebamo živjeti, ali kako se osjećaju povratnici u manji bosansko-hercegovački entitet nakon cijele ove priče? Kako je živjeti svakodnevnicu i doživljavati ovakve stvari? Znači, to je vraćanje zapravo u vrijeme agresije, kada su se dešavali najstrašniji zločinci, kada evo govorimo konkretno o Srebrenici, ali i o drugim bosansko-hercegovačkim gradovima, pa i Sarajevo je preživjelo najdužu opsadu u modernoj historiji ratovanja. Znači, kako je običnim povratnicima, ljudima koji žive, koji su se vratili na svoje i željeli su nastaviti tamo gdje je život stao tih 90-ih godina?
3: Ljudi su apsolutno u strahu, pazite, i to ne samo zbog ovog posljednjeg dešavanja, nego mi svjedočimo ovdje niz godina jedan sistem koji represivno djeluje, posebno na Bošnjake, pa evo i Hrvate ako hoćete, kao dva konstitutivna naroda, a manjinska u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Vi imate jedan sistem koji apsolutno čini sve da vaš život onemogući ili da ga apsolutno oteža na ovim prostorima. I sada ajde da ne pričamo o nekim drugim ljudskim pravima koja su ovdje svakodnevno ugrožena i diskriminaciji. Kada se vratimo na ovaj konkretan slučaj gdje se veličaju ratni zločini, dakle opravdavaju ratni zločini, izjednačavaju ratni zločini, onda je to najopasnija stvar koja ulijeva tu dozu straha. Evo, kada vam spriječe da izučavate recimo bosanski jezik u školama, i to je oblik diskriminacije i represije kroz koji oni žele Bošnjake ili da odustanu od vraćanja na svoje ognjište ili da napusti ove prostore oni koji su se vratili. Ali kada vam veličaju ratnog zločinca, kada vam ispod prozora uzvikuju parole Ratko Mladić ili Nož, žica, Srebrenica, onda je to zastrašivanje. Ja ponovo se referiram na politiku i političku odgovornost. Dakle, kroz historiju, dakle svaki rat, svako nasilje i sve što je poteklo je u stvaranju, odnosno poteklo je na način da su stvarani uslovi prije samog

0: biti uvjerene da smo mi apsolutni neprijatelji. Dakle, vi onda možete očekivati da vas na ulicama neko fizički zlostavlja, da vas vrijeđa, i ko što se i dešavalo, i sam to znate. Mi upozoravamo na to sve do vremena dok ne bude, nažalost, kasno. I to nije, to se ne dešava nekoliko mjeseci unazad, nego godinama unazad. U više navrata smo pozivali i međunarodnu zajednicu koja ne bi trebala da razmišlja o smislu sažaljenja da se pomogne nekim ugroženim povratnicima ili tako senzibilnoj, da kažem, kategoriji ljudi, nego je njihova obaveza koju su preuzeli i iz potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma da provode Dejtonski mirovni sporazum u kojem je eksplicitno navedeno da će svaki građanin države Bosne i Hercegovine imati jednaka prava na cijelom njenom teritoriju, da mu se vrati imovina, da živi slobodno i sigurno. Dakle, to je obećanje koje je dato. Dakle, na ovome ispitujemo, dakle, i svijest i međunarodne zajednice, a i domaćih politika. Pa ćemo se vratiti na domaće institucije u kojima, recimo, državno tužilaštvo koje je plaćeno poreskim novcem građana Bosne i Hercegovine da radi svoj posao. Očito godinama unazad nije radilo svoj posao, pa da je odmah nakon izmjene i dopune krivičnog zakona od strane visokog predstavnika, da je radilo po zakonu, ne bismo mi imali sve ove političare posebno koji sada se utrkuju ko će više negirati genocid, veličati ratnog zločinca ili opravdavati njegova djela, nego bi oni bili primjer građanima da se mora poštovati zakon, da je zakon iznad svih nas pojedinačno. Nažalost, nije bilo niti hrabrosti kod određenih tužilaca, dakle, sada ne možemo i sve poistovjeti, ali očito da unutar tužilaštva Bosne i Hercegovine imamo duboko upletenu politiku koja selektivno procesuira neke slučajeve, pa evo imamo Vojina Pavlovića iz Bratunca koji je vrlo nebitan, onako jedan ultranacionalista srpski koji je završio u zatvoru zbog veličanja ratnog zločinca, onda imamo sve ove političare koji su činili gore od Vojina Pavlovića, oni se uopšte ne procesuiraju. I u kome je građanina vjeruju? Dakle, kojem tužilaštvu? U jednom vremenu tužilaštvo izađe javno i kaže pa nema prijava, nažalost, nema sudske prakse i tako dalje. Mi napravimo preko 50.000 prijava. Ovih dana je napravljeno prema tom tužilaštvu. Iako građani trebaju da prijavljuju slučajeve kršenja krivičnog zakona, onda kada to nije javno dostupno, kada se ne vidi, pa vi vidite nešto pa kažete evo ja ću biti svjedok da je neko nacrtao mural Ratka Mladića na osnovnoj školi u Bratuncu. Ovo je javno, dakle transparentno, ljudi objavljuju po društvenim mrežama video klipove gdje se eksplicitno dokazuje i sve vidi, tada tužilaštvo ima obavezu da radi po službenoj dužnosti. I ovdje građani Bosne i Hercegovine trebaju podnositi krivične prijave protiv tužilaca za neobavljanje svoje dužnosti, jer su plaćeni za to. Ako je nekoga strah, nek se pomjeri, neka dođu hrabri ljudi, nezavisni ljudi koji taj posao mogu raditi. Ali ovo zaista umara. E pazite, ako mi iscrpimo sve mehanizme države i mehanizme koje imamo, nažalost, onda će građani razočarani da nije tu bio niko da vam pomogne, dešavat će se stvari kao što je ova u Srebrenici, vidjeli ste, najavljen skup. S druge strane, šta očekujete od nas koji smo preživjeli, da šutimo, da pustimo ruke nizase pa da dočekamo novi genocid? Nego smo se organizovali, uputili MUP-u i rekli doći ćemo i mi na mirnu šetnju. Strah me je da će građani sami početi rješavati probleme u ovoj državi, a onda će biti kasno da država učini bilo šta. Zato najveću odgovornost nosi MUP Republike Srpske, policijske agencije, obavještajna služba države i tužilaštvo državno da spriječi ovakve pojave koje ne prijete, koje će sigurno dovesti, ne daj Bože, do eskalacije ili do eventualnog incidenta, e onda će svima biti kasno da reaguju. A sve političare u ovoj državi sad kad čujete, pa uključujući Milorada Dodika, reče mi smo za mir, mi ne želimo nikakve sukobe, mi Vučić će vam isto tako to reći i tako dalje, a onda činite sve da produkujete takvu situaciju u kojoj će, ne daj Bože, neko na nekog krenuti. Dakle, nije dobro to što se radi. Dakle, ovdje je vrijeme da svi preuzmu svoju odgovornost, a posebno državno tužilaštvo koje ima obavezu.
1: Nadamo se da će tako i biti. Hvala vam mnogo za ovo javljanje, poštovani Ćamile. Žao mi je što je ova tema u pitanju, ali drago mi da ste se javili u program Radija Vogošća.
0: Ništa, svako dobro.
1: Hvala još jednom, poštovani slušaoci. Ovog jutra smo razgovarali sa Ćamilom Durakovićem, on je potpredsjednik entiteta RS.

0: Znači, razgovarali smo o aktuelnoj situaciji, o veličanju presuđenog zločinca Ratka Mladića. Nažalost, dešava se u manjem bosanskom hercegovačkom entitetu, dešava se u susjednoj Srbiji, gdje je najavljivano da će se presuđeni ratni zločinac sahraniti uz najviše vojne i državne počasti. I naravno, evo, svi tu nekako gledamo, čudimo se, a institucije u principu ne rade svoj posao kako treba, upravo ovako kako je rekao Ćamil Duran. Ovo i dalje jutarnji program Radija Vogošća.
1: Kada se kiše i oluje stišale budu i kreket žaba po blatnjavom putu bude utihao i kada raspjevani zvuk zvona s katedralskog tornja nadjača, zaustavi bolni uzdah vjetra, aleje ponovo žive dahom proljeća, ja kliktaću nestanku svome. I tada, draga, sigurno neću više morati čekati po pola sata duže skriven u sjenci fenjera i prokiso sav do kože tvoj korak lak. Znam, tebi se nikad žurilo nije, a ja baksuz baš u jesen se zaljubih. Ali nije važno. Ja kličem. Jer rekoše mi, poslije svakog nestanka rođenje niče.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 11 je sati, vrijeme za vijesti. Sramotni prizori stižu iz Banja Luke. Na trgu Krajine se okupio veliki broj građana Banja Luke da obilježe smrt krvnika i ratnog zločinca Ratka Mladića, koji je pred tribunalom u Hagu osuđen za brojne ratne zločine, uključujući genocid u Srebrenici. Komesarska Evropske unije za proširenje Marta Kos održala je govor na Bledskom strateškom forumu te se osvrnula na smrt Ratka Mladića i veličanje ratnog zločinca te planove Srbije da ga sahrani uz najviše vojne i državne počasti. U svom govoru Kos je naglasila kako je Ratko Mladić presuđeni ratni zločinac koji je služio doživotnu kaznu za genocid i zločine protiv čovječnosti u Srebrenici. Iran je pokrenuo napade na američke vojne baze u Iraku i Jordanu, objavili su iranski državni mediji i oružane snage Jordana nakon što su američke snage nastavile napade na Iran. Na 8. Sarajevo Festu Emiru Suljagiću dodijeljena nagrada Zdravko Grebo. Sarajevo Fest tradicionalno dodjeljuje nagradu za kritički diskurs, a žiri u sastavu Aida Čerkez, Dino Mustafić i Haris Pašović jednoglasno su odlučili da nagradu za 2026. godinu dodijele Emiru Suljagiću, direktoru Memorijalnog centra Srebrenica Potočari. U Bosni i Hercegovini danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura između 27 i 32 stepena, dok će se na jugu zabilježiti 36. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 12. sati, vrijeme za vijesti. Bosna i Hercegovina, kao i veliki dio Europe, već duže vrijeme se suočava s visokim temperaturama i nedostatkom padavina, što se odražava na raspoloživost vodnih resursa, kažu iz vlade kantona Sarajevo. Zbog smanjenih dotoka u izvorištu iz kojih se vodom snabdjeva kanton Sarajevo, dodatno opterećen sistem vodosnabdjevanja. Komesarka Evropske unije za proširenje Marta Kos održala je govor na Bledskom strateškom forumu, te se osvrnula na smrt Ratka Mladića i veličanje ratnog zločinca, te planove Srbije da ga zahrani uz najviše vojne i državne počasti. U svom govoru Kos je naglasila kako je Ratko Mladić presuđeni ratni zločinac koji je služio doživotnu kaznu za genocid i zločine protiv čovječnosti u Srebrenici. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da se Njemačka kreće putem daljne eskalacije. Njegova izjava dolazi kao reakcija na optužbe iz Berlina da Ruska federacija stoji iza hibridnog napada na aerodromu u Leipzigu. Ljubitelje pozorišta obradovat će informacija da Kamerni teatar 55 nastavlja sa radom. Bosni i Hercegovini danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, a najviša dnevna temperatura između 27 i 32 stepena, na jugu zemlje do 36 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Radio Vokuša.
1: Poštovani slušaoci, još jednom dobar dan i dobrodošlice na talase Radija Vogošća. U svakom slučaju družimo se i dalje sa vama u popodnevnom programu. I dalje aktualne informacije koje zanimaju građane kako Vogošće, Sarajeva, tako i cijele Bosne i Hercegovine. I u sve to slušamo i dobru muziku. Nadam se da vam se sviđa. E sada informacija koja slijedi jeste ono što smo zapravo i očekivali. Govorimo danima o tome da nema kiše, da je nastupio sušni period, da su počele redukcije u određenim dijelovima Sarajeva, u određenim ulicama ovdje u Vogošći. Pa evo informacija iz vlade kantona Sarajevo. Bosna i Hercegovina kao i veliki dio Europe već duže vrijeme suočava se sa visokim temperaturama i nedostatkom padavina, što se odražava na raspoloživost vodnih resursa, kaže iz vlade kantona. Zbog smanjenih dotoka u izvorište iz kojih se vodom snabdijeva kanton Sarajevo, dodatno je opterećen sistem vodosnabdijevanja. Uprkos nepovoljnim hidrološkim prilikama, iz Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša kantona Sarajevo navode da je vodosnabdijevanje za sad stabilno i sigurno, te da nije bilo potrebe za uvođenjem širih redukcija. Ističu da su tome značajno doprinijeli svakodnevni angažmani zaposlenih u preduzeću Vodovod kanalizacija, ali i odgovoran odnos građana prema potrošnji vode. Iz ministarstva su posebno zahvalili građanima koji racionalnim korištenjem vode doprinose očuvanju stabilnosti sistema, ipak upozoravaju da hidrološka situacija i dalje zahtjeva oprez, posebno jer se prema dostupnim prognozama očekuje neuobičajeno suh septembar. Ministarstva pozivaju građane da i u narednom periodu racionalno koriste vodu, posebno tokom aktivnosti koje podrazumijevaju povećanu potrošnju, poput zalijevanja bašti, vrtova i travnjaka. Iz ministarstva zaključuju da dosadašnje iskustvo pokazuje kako zajednički odgovoran pristup daje rezultate, pri čemu se odgovornost građana, rad zaposlenih u preduzeću Vodovod kanalizacija i kontinuirana ulaganja u infrastrukturi jesu ključni za očuvanje stabilnog i sigurnog sistema vodosnabdijevanja. Eto, nadamo se da će biti što manje redukcija. Nadamo se također da će i ovi brojni kvarovi na području kantona Sarajevo biti popravljeni, pa će onda biti smanjena i bespotrebna potrošnja vode. Šta nam je to računar? Dobro, želim da te gledam.

0: Radio Vogošća.
1: A iz preduzeća Vodovod i kanalizacija stiglo je vanredno saopćenje i informacija da je više sarajevskih naselja ostalo bez vode. Obavještavaju se potrošači da će zbog problema na hidromašinskoj i elektroopremi na pumpnoj stanici Skenderija doći do prekida u vodosnabdjevanju na području sljedećih naselja i ulica. Sov Bunar, Širokača, Bogušavac, Komatin, Cicin Han, Mrakuša i Tekija te ulicama porodice Poht i Jurjan Dedina, navode iz Vodovoda. Poručili su i kako su njihove ekipe pristupile radovima na otklanjanju problema, ali s obzirom na obim i složenost radova u ovom trenutku nije moguće precizno procijeniti vrijeme potrebno za završetak sanacije i ponovno uspostavljanje urednog vodosnabdjevanja. O toku radova i vremenu ponovnog uspostavljanja vodosnabdjevanja potrošači će biti blagovremeno obaviješteni. Molimo potrošače za razumijevanje i strpljenje, tako poručuju iz preduzeća Vodovodi i kanalizacija.
2: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amco.
3: Akcija do 16. septembra. Pileći nuggets 900 grama, Perutina Ptuj 12,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 2,25. Maslinovo ulje 1 litar, Baso 9,45. Najljepše želje cookies 145 grama, Marko 95. Snickers i Bounty spread 200 grama, 6,95. Persil 30 pranja, 16,95.
2: Amco Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
4: Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmin Isanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.
5: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: pomognu.
1: Radio Vogošć.
2: 12:30, 31 minuta, poštovani slušaoci, vrijeme za mini koncert Sevdaha. Eto, ovu je pjesmu malo prije Đuho pustio, onako baš nas je raznježila kao prava ljubavna, a sada slijede Sevdalinke, neprevaziđene pjesme u kojima zaista bez obzira u kakvom smo stanju uživamo. Danas je srijeda, a srijedom nam pjeva Zehra Deović. Ja sam odabrala tri pjesme.

0: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Poštovani slušaoci, i dalje pratite popodnevni program Radio Vogošć. Evo jedna dobra informacija i dobra reakcija. Zaštitari iz Nevesinje radi u Mostaru, pa nakon veličanja zločinca Mladića dobio otkaz. Milenko Parović, zaštitar iz Nevesinja koji je radio u Mostaru, dobio je otkaz nakon što se na društvenim mrežama pojavila njegova objava s fotografijom i porukom posvjeđenom osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću koji je umro 27. avgusta. Priču je pokrenula Facebook stranica Zaštitari BiH Novosti i konkursi koja je objavila njegov story, što je pokrenulo brojne reakcije pa i među njegovim kolegama koji su tražili da se navedeni sankcionira. Iz uprave kompanije u kojoj je radio potvrdili su da Parović više nije angažovan na poslovima u toj agenciji. Ovim putem vas informiramo da navedeni Milenko Parović od jučer nije angažiran na radnim zadacima u agenciji Sec One. Njegov status zaposlenika prestaje nakon isteka zakonom propisanog otkaznog roka od 15 dana, naveli su iz uprave. Iz agencije su poručili kako u poslovanju primjenjuju visoke etičke standarde te poštuju zakone Bosne i Hercegovine, međunarodne propise i odluke nadležnih institucija. Tako se to radi. A u međuvremenu na istoj Facebook stranici objavljena je i poruka navedenog Parovića koji je napisao: ovim putem želim da se izvinim svim bošnjačkim žrtvama, nije mi bila namjera da uvrijedim, ponizim i osporim žrtve bošnjačkog naroda. Malo sam prenaglio jer me povukla ova njegova slika sa pokojnom čerkom, nisam želio nikoga da vrijeđam i ovim putem se izvinjavam svima koje sam ovom objavom uvrijedio i povrijedio. Kad bi se i ostali ovako pokajali, bilo bi dobro.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć.
3: Vijesti Radija Vogošća.
1: Poštovani slušaoci, 13 je sat i vrijeme za vijesti. Bosna i Hercegovina kao i veliki dio Europe već duže vrijeme se suočava s visokim temperaturama i nedostatkom padavina, što se odražava na raspoloživost vodnih resursa, kažu iz vlade kantona Sarajevo. Zbog smanjenih dotoka u izvorišta iz kojih se vodom snabdjeva kanton Sarajevo, dodatno je opterećen sistem vodosnabdjevanja. Komesarka Evropske unije za proširenje Marta Kos održala je govor na Bledskom strateškom forumu te se osvrnula na smrt Ratka Mladića i veličanje ratnog zločinca te planove Srbije da ga sahrani uz najviše vojne i državne počasti. Kos je naglasila kako je Ratko Mladić presuđeni ratni zločinac koji je služio doživotnu kaznu za genocid i zločine protiv čovječnosti u Srebrenici. Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da se Njemačka kreće putem daljnje eskalacije. Njegova izjava dolazi kao reakcija na optužbe iz Berlina da Ruska federacija stoji iza hibridnog napada na aerodromu u Leipzigu. Ljubitelje pozorišta obradovaće informacija da Kamerni teatar 55 nastavlja s radom. Već 3. septembra u 20 sati slijedi igranje predstave Potpuni stranci u režiji Lajle Kajihčije. U Bosni i Hercegovini danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura između 27 i 32 stepena, na jugu do 36 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

tamo, odnosno u susjednoj Hrvatskoj, državljanin Bosne i Hercegovine osuđen zbog veličanja zločinca Ratka Mladića. Državljanin Bosne i Hercegovine kažnjen je u Hrvatskoj nakon što je policija utvrdila da je putem društvenih mreža objavljivao sadržaje kojima je veličao pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Riječ je o muškarcu koji je u Hrvatsku došao kao strani radnik i imao privremenu dozvolu za rad. Policijski službenici postaje granične policije Korenica proveli su kriminalističko istraživanje nakon što su utvrdili da je tokom boravka u Hrvatskoj na društvenim mrežama objavljivao fotografije, simbole, pjesme i tekstove posvećene Mladiću. U pojedinim objavama izražavao je zahvalnost Mladiću za slobodu uz poruke da on nikad neće biti zaboravljen. Hrvatska policija navela je da je na taj način javno iskazivao počast i zahvalnost osobi presuđenoj pravosnažno za najteže ratne zločine. Policija je ocijenila da su objave 43-godišnjaka mogle izazvati uznemirenost, nelagodu i osjećaj povrijeđenosti kod dijela građana. Nakon završene istrage protiv njega je podnesen optužni prijedlog, nakon čega je priveden nadležnom sudu. Sud mu je izrekao kaznu od 15 dana zatvora, ali ona određena uslovno. To znači da neće morati u zatvor ukoliko u narednih godinu dana ne počini novi prekršaj. Tačno, nešto imam osjećaj da ga neće počiniti.

0: Radio Vogošća. Sati i 26 minuta, poštovani slušaoci, došlo je vrijeme da se ja lagano pozdravim sa vama, ali prije toga ću pozdraviti i poželjeti dobrodošću dragoj kolegici Arneli Katana. Arnela danas uređuje i vodi Vogošćansku hroniku. Arnela, dobar dan, dobrodošla.
1: Dobar dan, Azra, tebi i našim vjernim slušateljima. Kako si se umorila?
0: Nisam se umorila, volim da radim, ovo mi je genijalno. Evo, zaista smo bili aktivni tokom cijelog jutra i uživala sam. I prštim od energije, što bi rekli. Šta to pratimo od 18. u Vogošćanskoj hronici i šta je to pripremila naša malobrojna, ali vrijedna ekipa?
1: Tako je. Evo i kratke najave, Azra. Broj učesnika u saobraćaju povećan je sa novom školskom godinom. Sve više djece na ulicama, pa je i vozačima potreban dodatni oprez. Kako bi put od škole do kuće bio siguran, potrebno je obratiti pažnju na učesnike u saobraćaju i njihovo ponašanje. Uzroci saobraćajnih nesreća mogu biti različiti, ali je ponekad i mala nepažnja dovoljna da se izazove nezgoda. Za prekršaje su predviđene novčane kazne koje samo donekle mogu biti preventivne, ali u suštini ne rješavaju problem. Od 1. septembra na našim ulicama povećan je broj patrola i policijskih službenika. Ovo je svakako, Azra, i apel svim našim vozačima u blizini osnovnih škola da obrate pažnju na naše učenike.
0: Kako, ali i učenici trebaju obraćati pažnju kao učesnici u saobraćaju, zapravo da ih učimo od tih ranih godina kako da se ponašaju odgovorno u saobraćaju i naravno apel na sve ostale koji su pješaci, koji voze električne romobile.
1: Jučer
0: smo razgovarali sa Mersihom Novalić, jedan od najvećih problema trenutno jesu ti romobili koji su zaista izuzetno brzi, još uvijek nisu definisani u zakonu, ali mislim da će se i tu uskoro riješiti.
1: U svih 5 vogošćanskih osnovnih škola upriličena su svečanosti povodom početka nove školske godine i dolaska najmlađih učenika. U osnovnoj školi Zahid Baručija ove godine upisano je 99 prvačića, a njihov prvi školski dan protekao je uz prigodan program. Nakon programa načelnik općine Vogošća Migdad Hasanović svim prvačićima uručio je ruksake i školski pribor, poželjevši im sretan i uspješan početak školovanja. Ja moram zaista priznati da smo moj kolega Nermin Piknjać i ja jučer zaista sa malšanima uživali i nekako svih 5 Vogošća osnovnih škola se potrudili da sve bude nekako najljepši za taj doček.
0: Drago nam je da je tako.
1: Početak nove školske godine posebno je važan za najmlađe učenike koji po prvi put sjedaju u školske klupe. U osnovnoj školi Zajko Delić upriličen je svečani prigodan doček za nove prvačiće, a ove godine upisana su 2 odjeljenja učenika prvog razreda. Roditeljima i učenicima poželjen je sretan početak, a prvačićima mnogo uspjeha i lijepih trenutaka tokom školovanja. I evo za kraj jedna najava jednog divnog događaja. Jošanička ulica i Trg branilaca Vogošće od 3. do 7. septembra bit će mjesto privrednih susreta, druženja ali i zabavi jer će biti otvoren sajam meda i pčelarskih proizvoda. Te prvi put u Vogošći street food market sa bogatom gastronomskom ponudom, sve to u organizaciji javne ustanove KSC Vogošća i općine Vogošća.
0: Ma sjajno, reci meni, dugo nisi radila Vogošćansku hroniku, jesi li uzbuđena, imali treme ili je to normala onako pored svih brojnih obaveza koje imate u redakciji?
1: Mislim, Azra, da nisam Vogošćansku hroniku radila možda nekih 4-5-6 mjeseci, pa ima malo treme, već sam se odvikla. Više sam radila nekako taj terenski dio, ali ko voli svoj posao, ništa nije teško, tako da sve je super.
0: Da. Sigurna sam da se raduju oni koji prate program radio televizije Vogošća, jer ćete ponovo gledati na mjestu urednice i voditeljice Vogošćanske hronike. Hvala ti za ovu finu najavu. Znači, od 18 sati pratimo televizijsko izdanje Vogošćanske hronike, od 19 radijsko. Hvala ti lijepo, Arnela. Poštovani slušaoci, šta da vam ja kažem još? Mogu samo reći da mi je bilo zadovoljstvo i danas družiti se sa vama, raditi. Kaže Arnela, sam se umorila, nisam, jednostavno uživam. u svom poslu. Zaista volim da radim ovo što radim, a sa vama ostaje ekipa u sastavu Edhem Džuho. On se druži sa vama jutros od 9 sati na svoj način, priprema ove neke fine tehničke stvari. Uskoro ćete čuti neke novine u našem programu, a od 14 sati će vas pozdraviti kolegica Advija Tirić. Eto, nisam valjda ništa zaboravila. Ćao!

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: I dobar vam dan, poštovani slušatelji. Evo, za 20 sekundi biće tačno 14 sati. Lijep pozdrav iz studija Radija Vogošća u ovom još jednom toplom, vrućem, vrelom, kako god danu. Lijepo vas pozdravlja Advija Tirić. Počinjemo naše druženje na talasima Radija Vogošća, a koje ćemo završiti tek večeras, ako Bog da, u 20 sati uz dobru zabavnu, pa nakon toga dobru narodnu muziku, pa ćemo se opet prije kraju družiti uz dobru zabavnu muziku, uz zanimljive sadržaje, zanimljive teme, stoga poziv da ostanete uz nas. Vruće je, 29 stepeni danas u Sarajevu, dakle, ljekari preporučuju, ukoliko ne morate izlaziti vani, svakako nemojte, ukoliko morate, onda se adekvatno zaštitite, dosta su visoke još uvijek temperature, a tako će otprilike da bude, bar po ovim prognozama koje imamo iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, tamo negdje do polovine ovog mjeseca. Još jednom želimo vam lijepu dobrodošlicu, uživajte uz dobru muziku za sami početak ovog našeg druženja, Dino Merlin i Hotel Nacional.

0: stanje na putevima u BiH.
1: Evo najbitnija informacija iz Bihamka. Naime, za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanje-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste, a zbog oštećenja tunelske opreme privremeno je zatvorena vozna traka u tunelu 25. novembar na dionici autoceste A1 tačnije Sarajevo. Saobraćaj se dakle usporeno preticajnom trakom. A na većini putnih pravaca u našoj zemlji saobraćaj se bez vanrednih ograničenja uz nešto jaču frekvenciju vozila i danas nas očekuje izrazito topao dan, pa savjetujemo da ukoliko vozite na dužim relacijama pravite češće pauze, držite ostojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja, kažu iz Bihamka. I još dodaju nekoliko informacija, odnosno informacije vezane za granične prelaze. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanje do 30 minuta. Evo dakle kako se bliže kraju ovi ljetni odmori, nekako je ugodnije i na graničnim prelazima, dakle nema duži zadržavanja, bar sad za sad tako stoji u izvještaju iz Bihamka. Mi ćemo svirati, najprije ćemo vam poželjeti sretan put, nakon toga Indeks i 310 poljubaca. Uživajte.
2: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

Idemo lagano dalje, 14 sati 31 minut, dakle još 29 minuta, uživajte uz dobru zabavnu muziku, a prije naredne pjesme još jedna informacija, 5 novih Scania autobusa od danas je u saobraćaju na ulicama Sarajeva, nakon što je preduzeće GRAS nabavio uz podršku Ministarstva saobraćaja Vlade kantona Sarajevo. Naime, riječ je o modernim vozilima koje ispunjavaju Euro 6 standard, čime bi trebalo doprinijeti kvalitetnijem i ekološki prihvatljivijem javnom prevozu. Novi autobusi imaju kapacitet do 66 putnika, što će omogućiti veći broj prevezenih građana na linijama na kojima budu angažovani. Nabavka novih vozila predstavlja nastavak obnove voznog parka Grasa i unapređenja uslova javnog prijevoza u Sarajevu. Očekuje se da će njihovo uvođenje u saobraćaj donijeti veću pouzdanost i udobnost putnicima. Eto, čuli ste. Fatmir Sulejmani kaže dva ludila, nakon toga Ilma Krahmet, ništa tvoje, uživajte.

0: Samo dobre vijesti, Radio Vogošća.
1: E da, kad smo kod tih dobrih vijesti, transfer Kerima Lajbegovića iz Bayer Leverkusena Juventus našao se u top 10 najskupljih transfera serija ovog ljeta. Vrijednost transfera 18-godišnjeg BH krilnog napadača iznosi 35 miliona eura sa bonusima, a Lajbegović je potpisao višegodišnji ugovor s torinskim klubom nakon što je u protekloj sezoni i na mundijalu skrenuo pažnju vodećih evropskih timova. Ovaj posao ujedno predstavlja jedan od najvećih transfera u historiji BH fudbala. Mladi Zmaj je debitovao za Staru damu protiv Parme proteklog vikenda. A 10 najskupljih transfera, dakle u seriji A, evo među kojima je i naš Kerim Lajbegović, je na prvom mjestu Gonzalo Ramos 74 miliona eura, Diego Moreira 65 miliona eura, Randall Kolumuani 50 miliona eura, na četvrtom mjestu Moaz Kino 40 miliona eura, isto toliko i Jonathan Rowe 40 miliona eura, Santiago Castro 35 miliona eura, Curtis Jones 35 miliona eura, Jed Spence 35 miliona eura, kao i naš Kerim Lajbegović, dakle koji je iz Bayer Leverkusena prešao u Juventus za 35 miliona eura, i na 10. mjestu je Trevo Čaloba sa 30 miliona eura. Eto što bismo rekli svjetski, a naš čestitke našem Kerimu, sigurni smo da će imati jako uspješnu karijeru i eto, mislim da do sad i ko nije navijao za Juventus, da od tog momenta kada je Kerim Lajbegović potpisao za Juventus, svakako da je Juventus dobio mnogo, mnogo više navijača iz Bosne i Hercegovine.

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: I upravo tako, slušate vaš radio, Radio Vogošća, frekvencija 88,2 MHz, još desetak minuta slušate dobru zabavnu muziku. Sastanak predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i delegacije rudara koji danas protestuju ispred zgrade Vlade Federacije okončan je bez konkretnog rezultata, a novi protest najavljen je za 16. septembar. Sastanak kojim je prisustvovao i resorni ministar Vedran Lakić nije rezultirao dogovorom jer, kako je rečeno, Vlada Federacije nema para za njih te čeka da kredit MMF-a bude operativan. Nezadovoljni zenički rudari su nakon niza neuspjelih obećanja danas održali dakle protest ispred zgrade Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Ostale vijesti slušate tačno u 15 sati, rekoh još desetak minuta, uživajte uz dobru zabavnu muziku, bar kada je ovaj dio programa u pitanju. U 15 sati nakon vijesti idemo sa narodnom muzikom, idemo se družiti u pismima iz komšiluka, ostanite uz nas.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: du bec.
1: Radio Bogosza 88,2 MHz FM Stereo.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Predsjednik Narodne skupštine RS-a Nenad Stevandić rekao je nakon sjednice odbora za ustavno pitanje da je Ustavni sud Bosne i Hercegovine prihvatanjem da se problematiziraju veto člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz RS-a objavio rate RS-u. On je naveo da je jedan od razloga zašto se to radi, kako tvrdi Stevandić, mržnja koja se vidi kroz brojne prijave povodom izraza saučešća zbog smrti Ratka Mladića. Državljanin Bosne i Hercegovine kažnjen je u Hrvatskoj nakon što je policija utvrdila da je putem društvenih mreža objavljivao sadržaj kojima je veličao pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Riječ je o muškarcu koji je u Hrvatsku došao kao strani radnik i imao privremenu dozvolu za rad. Policijski službenici postaje granične policije Korenica proveli su kriminalističko istraživanje nakon što su utvrdili da je tokom boravka u Hrvatskoj na društvenim mrežama objavljivao fotografije, simbole, pjesme i tekstove posvećene Mladiću. Jedan od dva teretna broda koja su se sudarila u Mravnom moru kod Istanbula rano u srijedu potonuo je, rekao je turski ministar saobraćaja, a svih 10 članova posade se vode kao nestali. 83. Venecijanski filmski festival počinje večeras dodjelom nagrada za životno djelo Georgeu Clooneyu i programom u kojem će učestvovati neka od najvećih imena filmske umjetnosti. Ova 65-godišnja holivudska zvijezda dobit će zlatnu glavu za životno djelo na ceremoniji otvaranja u 19 sati. Tri utakmice bit će odigrane danas u okviru petog kola nogometne lige Bosne i Hercegovine. Program će biti otvoren u 18 sati na stadionu Rođeni gdje će Velež ugostiti Radnik. U večernjim terminima od 20.30 na rasporedu su dva zanimljiva meča. Na Pesari će Široki Brijeg dočekati Sarajevo, dok će u Banja Luci u derbiju kola Borac ugostiti Željezničar. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu do 37, u Sarajevu do 30 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, naredni pregled je u 16 sati i 30 minuta.
0: Vogoš radio je vaš.

E pa možda je nekom jutro u ova doba, ukoliko ste možda radili cijelonoćnu smjenu, pa ste onda došli jutro s posla u 8 sati, onda definitivno zamijenili noć i dan, pa ako vam je jutro, onda dobro jutro, ako je dan, dobar dan, idemo dalje u 15 sati i 40 minuta, pisma iz komšiluka, posjećamo kada su u pitanju radarske kontrole, večeras od 22 do 23 sata, vršit će se u ulicama Alipašina i Maršala Tita, a kada su u pitanju vaše muzičke želje, vaše poruke, šaljete na Viber broj 062-045-118. Kada je u pitanju za narodna muzika, rekla sam već, do 19 sati nam pišete do Vogošćanske hronike. Uživajte u ovom lijepom danu. Jezda je vruće, ali je u svakom slučaju lijep ukoliko se zdravi, a nadam se da jeste. Idemo slušati Gileta, Ne prestaju moje kiše, a nakon toga i Ana Bekuta, Ne gledaj me tako.

0: buru izazvao ovaj slučaj zbog toga kako to može da promakne, dakle, u osiguranju tih zatvorskih ćelija. Ali eto, na svu sreću saznalo se to, Kylian Mbappé dobro, zdravo, igra, čovjek daje golove i tako dalje, dalje i tako dalje. 062-045-118, slušamo Andreanu Čekić, ide mi pa ne ide. Dobro, može, slušat ćemo Andreanu i pjesmu Ide mi pa ne ide i Ironija i Anida Idrizović. Slušamo jednu i drugu damu, uživajte u pjesmama, ostanite uz Pisma iz komšiloka.
1: A kako i ne bi.

uspeh. Idemo lagano dalje. Svijet je u 2026. godini zabilježio novi pad nivoa mira. Globalna sigurnost nalazi se na najnižem nivou od početka mjerenja. Naime, Island je i ove godine proglašen najmirnijom, odnosno najsigurnijom zemljom na svijetu. Na prvom mjestu nalazi se još od 2008. godine. Drugo mjesto zauzeo je Novi Zeland, treća je Švicarska, dok je Slovenija na četvrtoj poziciji. Među 10 najmirnijih zemalja svijeta nalazi se Island, Novi Zeland, Švicarska, Slovenija, Irska, Austrija, Portugal, Singapur, Finska i Japan. Na suprotnom kraju ljestvice nalazi se Rusija, koja je zauzela posljednje 163. mjesto. Među 5 zemalja sa najlošijim rezultatom nalazi se još Sudan, Demokratska Republika Kongo, Ukrajina i Izrael. Što se tiče Bosne i Hercegovine, zauzela je 48. mjesto na svjetskoj ljestvici, a kada je riječ o zemljama regiona, dakle Slovenija je uvjerljivo najbolje rangirana, a nalazi se čak na 4. mjestu u svijetu. Hrvatska je zauzela 23. mjesto, Crna Gora 30. a dok je Albanija na 36. mjestu. Slijedi Sjeverna Makedonija na 46. Bosna i Hercegovina na 48. Kosovo na 54. dok je Srbija na 70. mjestu. Eto, dakle, čuli ste gdje se mi nalazimo kada je u pitanju sigurnost, 48. mjesto. Pa eto, čuli ste, Island zauzima tu slavnu poziciju, a neslavnu Rusija. Tačno je 16:44, sekunde, idemo dalje, pisma iz komšiluka, uživajte. Život moj, pjesma u nastavku i Ko to meni fali.

uveliko grije, dakle sunce, vruće je. Kada je u pitanju bio prognoza, prije podnevni sati su bili ugodni, međutim, kod hroničnih bolesnika jače tegobe mogu u ovom momentu postojati zbog porasta na oblake, a preporučivo je reducirati boravak na otvorenom te izbjegavati duže izlaganje suncu s obzirom na očekivane visoke temperature, dakle UV indeksa, eto, dosta je vruće, stoga ukoliko ima neki problema, onda bi moglo to biti povezano sa vremenom. Naša slušateljka Hanka je tražila neku novu pjesmu od Semira Jahića. Pravo da vam kažem, draga naša Hanko, ja sam pronašla neku pjesmu, sad da li je to novija, starija, u svakom slučaju nadam se da će vam se to dopasti. Tražili ste Bojana Tomovića putem Viber broja 062 045 118, svirat ćemo i ovu pjesmu, a tačno u 16 sati i 30 minuta slušate vijesti, ostanite uz nas.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Sastanak predstavnika vlade Federacije Bosne i Hercegovine i delegacije rudara koji su danas održali protest ispred zgrade vlade Federacije Bosne i Hercegovine okončan je bez konkretnog rezultata. Novi protest najavljen je za 16. septembar. Sastanak kojem je prisustvovao i resorni ministar Vedran Lakić nije rezultirao dogovorom jer, kako je rečeno, vlada Federacije Bosne i Hercegovine nema para za njih te čeka da kredit MMF-a bude operativan. Premijer Hrvatske Andrej Plenković izjavio je danas kako bi do 12. ili 13. oktobra odlagalište u Gospiću trebalo biti prekriveno, a kada je riječ o odvozu vreća, naveo je kako je zakonski rok 6 mjeseci, ali da se taj posao može napraviti i prije, poručujući kako vlada Hrvatske razumije zabrinutost građana. Njemački ministar vanjskih poslova danas je odbacio tvrdnje ruskog predsjednika Vladimira Putina da je Berlin izmislio dokaze kako bi mogao okriviti Moskvu za neuspjeli napad dronom na aerodromu u Leipzigu prošlog mjeseca. Novi teatar, nova pozorišna scena koju djeluju u okviru javne ustanove Internacionalni centar igre, kulture, umjetnosti i mladih Novo Sarajevo, zvanično će biti otvorene 5. septembra premijerom predstave Galebe Antona Pavlovića Čehova u režiji Selme Spahić. Bivši reprezentativac Bosne i Hercegovine i košarkaš Sarajevske Bosne Emir Halimić smatra da je pobjeda BH reprezentacije protiv Italije u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo bila izuzetno vrijedna, ali da ostaje veliki žal zbog poraza od oslabljene selekcije Litvanije. O vremenu sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malo umjereno oblačnost. Dnevna temperatura između 27 i 33, na jugu do 37, u Sarajevu do 30 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, naredni pregled je u 17 sati.

0: Reko Hacıbek.
1: Sad će nam, ako Bog da, i Ramazan, a ovaj nam stiže baš navakat, ovaj nevakat, ko poseban dar onima koji vjeruju i misle. Jer sad, kad je dunjalog stao, jel dobro usporio, što ono reče jedna učevna hanuma, kad više niko ne spominje vrijeme kojeg nema, jer svi sad imaju vremena, a Bog se kune njime. Sad bi ovaj post, iskrena molitva, mogli biti ta poluga kojim ćemo poduprijeti i vratiti dunjaluk na pravi put za kojeg je davno skrenuo.

Pomiranje sata. U mene danas ubija kad je došla za mom pedu Atifa, donijela u miraz zidni sat na navijanje s arapskim brojevima, baš ko na sahat kuli kod begove džamije. Držala vazdan ključ zavezana učkuru od imija i svaki utornik tačno u podne ga navijala sve do svoje smrti. Nikom ga nije dala u ruke, veli pokućemo feder i moraš ga baciti. Nama djeci bio sahat za bremedet, ko kad u onaj vakat nije bilo kakve tehnike ko danas, pa bi se iskupi svakog utornika tačno u podne da gledamo kako na nas ubija otvara stakleni poklopac, tura ključ u šubu iznad arapskog broja 12 i navija ali navija. Tišina može se čuti kako se unutra zupčanici jedan preko drugog valjaju i zatežu feder. Danas ubija bio pametna žena, ali kad se ono prvi put pomjerao sahat, nikako nije mogla skontat, jel nije htjela. Ila, ukrali su nam jedan sahat, ko će nam sad taj sahat vratit? I ne mereš ju ubijedit. Taj njezin sahat bio je tačan pol godine, a pol godine je kasno. Nije ga dala pomjerat. Tek je sad razumijem. O star insan, pa mu je svaki sahat za bremedet i za uhar. Nije se samo Nana Sofija zadeverala oko vremena i pomiranja sata. Ovo sam vam 100 puta pričao, pa hajde vam još jednom rekne. Legli mi spavat, vidim Fata ne spava. Reko da nije bolesna. Što bi ona ne bila ne spavaš? Ne imam rašta, svakako moram u 2 usta da pomaknem sahat. Spavaj, reko, moraš i sutra. Ustali mi i popili kahu, reko Fati. Odo do halvata da nešto donesem, a ti sad pomakli sahat. Vratim se, kad ga ona, moraš mislit, pomakla sa jednog zida na drugi. Haj, reko, neka ga tu doljeta, nećemo niđe zakasniti.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić i federalni ministar raseljenih osoba izbjeglica Nerin Dizdar posjetili su danas Srebrenicu, gdje su razgovarali s predstavnicima udruženja preživjeli žrtava genocida. Posjeta je uslijedila nakon što su proteklih dana prizori veličanja Ratka Mladića poslije njegove smrti ponovo izazvali uznemirenost javnosti, posebno preživjelih i porodica žrtava. Vanredni parlamentarni izbori u Srbiji trebali bi se održati u nedjelju 25. oktobra, javlja Radio Televizija Srbije. Njemački istražitelji identifikovali su dvojicu muškaraca povezanih s Rusijom kao sumnjičene za prošlomjesečni pokušaj napada dronom na ukrajinski teretni avion na aerodromu Leipzig, izvijestili su lokalni mediji u srijedu. Novi teatar, nova pozorišna scena koja djeluje u okviru javne ustanove Internacionalni centar igre, kulture, umjetnosti i mladih Novo Sarajevo, zvanično će biti otvorena 5. septembra premijerom predstave Galeb u režiji Selme Spahić. Bivši reprezentativac Bosne i Hercegovine i košarkaš Sarajevske Bosne Emir Halimić smatra da je pobjeda BH reprezentacije protiv Italije u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo bila izuzetno vrijedna, ali da ostaje veliki žal zbog poraza od oslabljene selekcije Litvanije. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjereno oblačnost. Dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu zemlje do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malo do umjereno oblačnost sa temperaturom do 30 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, naredni pregled je u 18.

Idemo dalje, 17:42, dobre muzike neće faliti ni u nastavku, pišite nam i dalje na 062-045-118, a kada su kraje u pitanju horoskopski znak, septembar ima i mijenja živote, dakle tri znaka, očekuje novac, napredak i neočekivane ponude, a to su Blizanci, Djevica i Bik. Eto, ukoliko ste rođeni u nekom od ova tri znaka, onda vas očekuje napredak, pa pratite, možda se nešto pozitivno i desi. Jay kaže, gdje ću sada moja ružo, a Elma Sinanović, daleko ti lijepa kuća, uživajte uz muziku, ne mijenjajte frekvenciju, pratite pisma iz komšiloka.

0: Vagos rádió je váš pavoják.
1: Nadam se da i dalje uživate uz program Radija Vogoša. Idemo dalje. Prvih desetak dana septembra prema trenutnim prognozama proteći će u znaku kasnog ljeta, stabilnog vremena i izraženije suše. Kako navodi BH Meteo, početak mjeseca trebao bi donijeti pretežno stabilne vremenske prilike uz zadržavanje ljetnih temperatura i malo ili nimalo padavina. Ipak nakon 10. septembra sve su izraženiji signali mogućeg vremenskog preokreta. Prema aktualnim prognozama u drugoj dekadi septembra moglo bi doći do osjetnijeg pada temperatura ili pojave padavina. Takva promjena označila bi svojevrsni kraj dužeg perioda kasnog ljeta i sušnog vremena. Nakon toplog početka mjeseca vremenske prilike mogle bi poprimiti karakteristike mnogo primjerenijim septembru. Zatim svjetlo na kraju tunela, navodi BH Meteo uz prognozu promjene vremena. Očekuje se da bi duga dekada mjeseca mogla donijeti ugodnije temperature i vremenske prilike koje će više odgovarati dobu godine. Prema tome, ukoliko se trenutni prognostički modeli potvrde, nakon prvih desetak dana septembra slijedi postepeni zaokret. Temperature bi trebale biti niže, a povećala bi se i vjerovatnoća za padavine. Ipak, budući da je riječ o dugoročnoj prognozi, očekivani razvoj vremena podložan je i promjenama kako se budemo približavali sredini septembra. Eto, dakle, čuli ste, sve vam je jasno. Može biti da bude malo promjena, a ne mora da znači. Eto, mi se ipak nadamo da će biti nekih hladnijih dana, da se malo razladimo, da malo odahnemo. Sviramo Emina Tufo, Srna i Kobra, Emir Đulović i 20. Uživajte.

I nešto manje od 2 sata zajedno smo u druženju kroz ovaj popodnevni program. Do 19 sati slušate narodnu muziku, a nakon toga zabavna. Tražili ste Hanku Paldum Sarajevo, naravno slušat ćemo i Enesa Begovića, Ne daju mi da te volim, i jednu i drugu pjesmu slušamo u nastavku. Pišite dalje 062 045 118, naš Viber broj, i uživajte uz dobru muziku, ne izlazite još uvijek vani. Dosta je vruća, čuli ste i ovu dugoročnu prognozu, neće se vrijeme nešto, Bog zna, mijenjati ni narednih 15 dana.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić i federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Nerin Dizdar posjetili su danas Srebrenicu gdje su razgovarali s predstavnicima udruženja preživjeli žrtava genocida. Posjeta je uslijedila nakon što su proteklih dana prizori veličanja Ratka Mladića poslije njegove smrti ponovo izazvali uznemirenost javnosti posebno preživjelih i porodica žrtava. Vanredni parlamentarni izbori u Srbiji trebali bi se održati u nedjelju 25. oktobra, javlja Radio Televizija Srbije. Njemački istražitelji identifikovali su dvojicu muškaraca povezanih s Rusijom kao sumnjičene za prošlomjesečni pokušaj napada dronom na ukrajinski teretni avion na aerodromu Leipzig, izvijestili su lokalni mediji u srijedu. Novi teatar, nova pozorišna scena koja djeluje u okviru javne ustanove Internacionalni centar igre kulture i umjetnosti mladih Novog Sarajeva, zvanično će biti otvoren 5. septembra premijerom predstave Galeb u režiji Selme Spahić. Bivši reprezentativac Bosne i Hercegovine i košarkaš Sarajevske Bosne Emire Halimić smatra da je pobjeda BH reprezentacije protiv Italije u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo bila izuzetno vrijedna, ali da ostaje veliki žal zbog poraza od oslabljene selekcije Litvanije. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malo domjereno oblačnost, dnevna temperatura između 27 i 33 stepena, na jugu zemlje do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malo domjereno oblačnost, dnevna temperatura do 30 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogoša.

evo, slušali Enesa Begovića, u nastavku ćemo slušati Vesnu Zmijanac, a prije toga, zbog radova na popravci kvarova na vodovodnoj mreži u četvrtak, dakle sutra, moguće su prekidi vodosnabdevanja u više sarajevskih ulica, prekidi su najavljeni ulicama Teočačka, Trbevićka, zatim Ohridska, Edina, Koromana, Kobilja Glava, Izeta Karšića, Safeta Zajke, Mahmuta Bušatlije, Numan Pašeću Prilića i Sajta Orahovca. Radovi se, dakle, izvodi u okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema. Iz nadležnog preduzeća navode da se normalizacija vodosnabdevanja očekuje nakon završetka radova. Radovi bi trebali biti okončani u poslijepodnevnim satima. Eto, tako kažu iz preduzeća Vodovod i kanalizacija. Čuli ste, ukoliko i vaša ulica na ovom spisku, svakako se obezbijedite zalihama vode, a mi u nastavku sviramo.

0: Poštovani gledaoci i slušaoci, lijep pozdrav. U nastavku programa slijedi Vogošćanska hronika. Evo šta izdvajamo. U Vogošći pojačane policijske patrole u blizini škola. Počela je nova školska godina. U svim vogošćanskim školama upriličene svečanosti za đake prvake. Općina Vogošća i javna ustanova KSC Vogošća od 3. do 7. bit će domaćini sajma meda i pčelarskih proizvoda, te prvog street food marketa. Broj učesnika u saobraćaju povećan je sa novom školskom godinom. Sve je više djece na ulicama, pa je i vozačima potreban dodatni oprez. Kako bi put od škole do kuće bio siguran, potrebno je obratiti pažnju na učesnike u saobraćaju i njihovo ponašanje. Uzroci saobraćajnih nesreća mogu biti različiti, ali je ponekad i mala nepažnja dovoljna da se izazove nezgoda. Za prekršaje su predviđene novčane kazne koje samo donekle mogu biti preventivne, ali u suštini ne rješavaju problem. Od 1. septembra na našim ulicama povećan je broj patrola i policijskih službenika.
1: Svaki početak nove školske godine donosi povećan broj djece u saobraćaju. Zato još jednom upućen apel vozačima na maksimalan oprez u blizini osnovnih i srednjih škola. Pojačani broj policijskih patrola.
2: Mi smo svi sudionici u saobraćaju. Dakle, i oni koji vozimo, i oni koji ne vozimo, i pješaci. Tako da svi suštinski trebamo dati svoj doprinos. I djecu trebamo učiti, ali djeca su najmanje kriva, odnosno najmanje odgovorna u čitavoj toj priči. Tako da apel je na vozače prvenstveno da smanji brzinu kretanja u zonama škola, vrtića, stambenih naselja, da posebno povećaju oprez u jutarnjim i popodnevnim satima kada je frekvencija djece na putu do škole i od škole najveća, da pravovremeno zaustavljaju vozila ispred pješačkih prelaza i obavezno ustupaju prednost pješacima, da budu posebno oprezni kada usporava, odnosno zaustavlja se vozilo javnog gradskog prijevoza, jer djeca često znaju ispred vozila koje mi zaobilazimo pokušati prijeći ulicu. I ono što smo posebno apelovali mi iz uprave policije MUP-a kantona Sarajevo prema vozačima, a posebno roditeljima koji dolaze svojim vozilima po svoju djecu, da ne parkiraju vozila na trotoarima, na pješačkim prelazima i u zonama koje ometaju preglednost puta i kretanja djece. Također ono što je jako važno jeste da razgovaramo sa svojom djecom, da ih podučimo osnovnim pravilima ponašanja u saobraćaju, kako i gdje se prelazi cesta, zašto čekamo zeleno svjetlo, da ih upozorimo na najopasnija mjesta na putu do škole itd. Tako da bismo svi svojim nekim doprinosom dali da u pogledu saobraćaja naša djeca sigurno idu ka školi i od škole ka kući.
1: Sigurnost u saobraćaju treba biti obostrana, kako oni koji sjede za volanom, tako i pješaka koji svoju sigurnost često ugrožavaju korištenjem mobitela, slušalica, a u posljednje vrijeme i romobila.
2: Ono na što trebamo posebno vratiti pažnju jeste koliko i kao pješaci sami ugrožavamo sebe i budemo često uzrok saobraćajne nezgode najčešće u sljedeća dva slučaja. A to je da prelazimo cestu dok tipkamo na mobitel, uopće nismo svjesni naše okoline, ili još gora kombinacija da tipkamo na mobitel, a slušalice su nam u ušima, tako da ne čujemo ni zvučnu signalizaciju i nismo uopće svjesni svoje okoline. Saobraćajne nezgode koje uključuju pješake, nažalost, najčešće imaju jedan od ova dva faktora. Dakle, nešto što je omelo pažnju pješaka, nerijetko i vozača, ali evo ovdje konkretno pješaka. I iskoristila bih ovu priliku da kažem, s obzirom evo da je lijepo vrijeme i da nas prema prognozama i dalje očekuje lijepo vrijeme, da apelujem posebno na roditelje da ne dozvoljavaju djeci, pogotovo mlađoj djeci, osobama mlađim od 14 godina, da samostalno voze električne romobile.
1: Iako novčane kazne za prekršaje u saobraćaju mogu biti samo donekle preventivne, one u suštini ne rješavaju problem.
2: I svaku kaznu možete platiti. Ja nikada ne volim govoriti o kaznama kao takvim, jer to je nešto zakon prepoznao kao kažnjivo ponašanje. Vi ćete, ne znam, uzeti 25, 50, 100, 1000 maraka, nebitno, i platit ćete. Međutim, kad se dogodi saobraćajna nezgoda koja, evo, i ako ne završi na najtragičniji mogući način smrtnim ishodom, dakle nečije povređivanje, trajni invaliditet, traume koje su višegodišnje, zapravo to nema cijenu.
1: Zato još jednom apel svim vozačima i pješacima, Budite oprezni, poštujte saobraćajne propise, jer na taj način doprinosite sigurnosti svih učesnika u saobraćaju.
0: U svih 5 bogošćanskih osnovnih škola upriličene su svečanosti povodom početka nove školske godine i dolaska najmlađih učenika. U osnovnoj školi Zahid Baručija ove godine upisano je 99 prvačića, a njihov prvi školski dan protekao je uz prigodan program. Nakon programa, načelnik općine Bogošća Migdad Hasanović svim prvačićima uručio je ruksake i školski pribor, poželjevši im sretan i uspješan početak školovanja. Na ovaj način najmlađim Vogošćanima poželjen je sretan početak školovanja uz poruku da će školske klupe biti mjesto ne samo učenja i novih znanja, već i odrastanja, prijateljstva i stvaranja uspomena koje će dugo pamtiti.
3: U našoj školi počinjemo sa nekih 820 učenika. Nadam se da ćemo im ove prve dane i čitavo školovanje učiniti lijepim, da će u našoj školi prije svega steći neka nova prijateljstva, dolaziti u školu sa osmijehom, ali naravno i steći znanja s kojima će biti spremni da se nose u budućnosti sa nekim izazovima daljega školovanja i života uopće.
0: Za prvačića je pripremljen i prigodan zabavni program, čime je njihov prvi školski dan učinjen još veselijim.
4: Da li se raduješ novim prijateljima?
5: Da.
4: Da li se pripremio za školu, kupio školski pribor?
5: Da.
4: S kim si danas ovdje, ko te doveo?
5: S mamom, babom, bratom, nanom i dedom.
4: Da li ćeš slušati učiteljicu?
5: Da.
4: S kim si danas ovdje?
5: Sa mamom i babom.
4: Da li se raduješ što krećeš u prvi razred? Jesi naučio možda slova i brojeve?
5: Jesam.
4: Koje ti je omiljeno slovo?
5: A.
4: Zbog čega?
5: Zato što je to moje omiljeno slovo.
4: Zato što tvoje ime počinje sa tim slovom.
5: Da.
4: Jesi li ti naučila slova i brojeve?
5: Ja sam.
4: S kim si učila?
5: Za Mahirom kući.
4: A jesi li išla u vrtić?
5: Jesam.
4: Je li ti žao što se rastala sa prijateljima tamo?
5: Nije.
4: A da li se raduješ novim prijateljima ovdje u školi?
5: Da.
4: Kako se ti danas osjećaš?
5: Lijepo.
4: Je li ti drago što si došao u školu?
5: Da.
4: Hoćeš li slušati učiteljicu?
5: Da.
4: Jel ovdje ima puno prijatelja?
5: Da.
0: Nakon programa svim učenicima prvog razreda uručeni su ruksaci i školski pribor, koje je i ove godine tradicionalno obezbijedila općina Bogošća.
3: Mi smo ove godine upisali 99 prvačića i otprilike zadnje 4 godine smo imali svake godine nekoliko učenika preko 100, ove godine evo jedan učenik ispod 100, znači 99 učenika raspoređenih u 4 odjeljenja, naše 4 učiteljice koje su izvele 4 različite preuzeje, zaista vrijedne učiteljice i dobre učiteljice. I mislim da je to broj sa kojim otprilike zadnjih godina otprilike kalkulišemo oko 100 učenika i oko 4 odjeljenja u prvim razredu. I evo još jednom zvanično da svim učenicima, a posebno našim prvačićima, poželim sretnu i uspješnu novu 26. 27. godinu.
0: Svečano je bilo u osnovnoj školi Zahid Baručija, koju će u novoj školskoj godini pohađati ukupno 820 učenika. Među njima je i 99 prvačića, za koje počinje jedno novo i važno životno poglavlje ispunjeno učenjem, druženjem i sticanjem novih znanja i iskustava. Početak nove školske godine posebno je važan za najmlađe učenike koji po prvi put sjedaju u školske klupe. U osnovnoj školi Zajko Delić upriličen je svečani prigodan doček za nove prvačiće, a ove godine upisana su 2 odjeljenja učenika prvog razreda. Roditeljima i učenicima poželjen je sretan početak, a prvačićima mnogo uspjeha i lijepih trenutaka tokom školovanja. Prvi školski dan protekao je u znaku druženja i radosti, a pred novim učenicima osnovne škole Zajko Delić je period ispunjen učenjem, igrom, sticanjem novih prijateljstava i stvaranjem prvih školskih uspomena. Roditeljima i učenicima poželjen je sretan početak, a prvačićima mnogo uspjeha i lijepih trenutaka tokom školovanja.
6: Ove školske godine upisali smo 50 prvačića na našu radost i sretni smo danas, to je poseban dan. Djeca kreću u jedan novi period odrastanja i zaista ja im uvijek prvi dan poručim da budu nekako, da donesu to pozitivno raspoloženje da u školi neće samo učiti brojeve, slova, nego će se naučiti i kako ponašati se prema drugima, kako razvije drugarstvo, prijateljstvo. Škola nisu samo zidovi, školu čini nastavnici koji će im biti uvijek od pomoći. Ako na bilo koju prepreku naiđu, tu su da se obrate i da im pomognemo. Želim da naši đaci prvaci zaista steknu takav utisak, jer ovaj prvi utisak je i najvažniji, i želim da ponesu najljepše uspomene iz osnovne škole.
0: Najmlađim školarcima dobrodošlicu je poželjela njihova učiteljica Emina Smailhođić, koja će ih kroz prve školske dane voditi, pomagati im u savladavanju novih znanja i biti im podrška u njihovom važnom životnom poglavlju.
7: U moje odjeljenje upisano je 26 učenika, od toga 13 dječaka i 13 djevojčica. Radujemo se novom početku školske godine, malo smo svi uzbuđeni zbog dočeka prvačića. Ja bih svima da poželim sretan i uspješan početak nove školske godine.
0: Početak nove školske godine posebno je važan za najmlađe učenike koji po prvi put sjedaju u školske klupe.
4: Jel se raduješ početku nove školske godine?
5: Da.
4: Jel ima neko ovdje od tvojih prijatelja?
5: Da.
4: Jesi li sretna?
5: Da.
4: Hoćeš li slušati učiteljicu?
5: Hoću.
4: Jesi li možda ti naučila neku pjesmicu ili nešto?
5: Nisam.
4: A da li znaš brojeve i slova?
5: Da.
4: Ko je tebe danas ovdje doveo?
5: Tata i mama.
4: Kaži mi, jel se raduješ novim prijateljima?
5: Da.
4: Jesi imao priliku da ideš u vrtić prije ovog?
5: Ne.
4: A jesi li možda učio s nekim slova i brojeve?
5: Nisam danas ništa, sve dobro.
4: Ali ti ćeš ovdje svakako sa učiteljicom naučiti?
5: Da.
4: Jesi li ti danas sretna?
5: Da.
4: Ko je tvoja učiteljica, da li znaš?
5: Ne.
4: Ne znamo još. Kaži mi s kim si došla ovdje?
5: Sa Hanom i Zeidom i Aileen.
4: Jel ti drago što ćeš imat nove prijatelje?
5: Da.
0: Svečanosti je prisustvovao i načelnik općine Vogošća Migdad Hasanović, koji je najmlađim učenicima uručio ruksake i školski pribor.
6: Iskoristila bih priliku da se zahvalim općinskom načelniku kao i službi za društvene djelatnosti, jer su donirali ruksake i školski pribor našim učenicima, dakle njih 50, od toga 27 djevojčica i 23 dječaka.
0: I u osnovnoj školi Zajko Delić upriličan je svečani prigodan doček za nove prvačiće, a ove godine upisana su dva odjeljenja učenika prvog razreda.
8: Jošanička ulica i Trg branilaca Vogošće od 3. do 7. septembra bit će mjesto privrednih susreta, druženja, ali i zabave, jer će biti otvoren sajam meda i pčelarskih proizvoda, te prvi put u Vogošće street food market sa bogatom gastronomskom ponudom. Sve to u organizaciji javne ustanove KSC Vogošća i općine Vogošća.
1: Općina Vogošća, javna ustanova Kulturno-sportski centar uz medijsko pokroviteljstvo Radio Televizije Vogošća, od 3. do 7. septembra realizuje dva nova događaja. U okviru projekta Srce Vogošće u pominutom terminu u Jošaničkoj ulici i na Vogošćanskom trgu bit će održan sajam meda i pčelarskih proizvoda, te sajam dobre hrane street food.
9: Ove godine od 3. do 7. septembra, a u okviru ovoga projekta, realizirat ćemo dvije aktivnosti. Prva aktivnost je street food market, odnosno street food fest, koji će se dešavati ovdje na Trgu branilaca Vogošća ispred upravne zgrade Jasmin Isanović Žuti, i ovdje ćemo u okviru tog dijela projekta imati zanimljiv sadržaj, 8 kućica, svaka od njih će nuditi različitu ponudu hrane, uključujući i slatko i slano i neobično, imat ćemo i azijsku kuhinju i tako neke zanimljive, interesantne kuhinje, tako da će naši sugrađani moći probati neke nove ukuse ovdje, jeli na trgu. A onda, ako Bog da, u petak 4. sa početkom u 14 sati otvaramo sajam meda i domaćih proizvoda, i tih 12 izlagača svoje će proizvode prikazivati ovdje u Jošaničkoj ulici. Sajam će trajati 3 dana, dakle petak, subotu i nedjelju, a street food market malo više ćemo uživati u dobrim ukusima, to ćemo našim sugrađanima pružiti ukupno 5 dana od 3. do 7. Evo, ja koristim ovu priliku da pozovem sve građane općine Vogoša, naravno i šire, da dođu, da vide šta smo to pripremili, da uživaju u dobrim ukusima, jel, i naravno i na ovaj način i da podrže našu domaću proizvodnju.
1: Cilj organizatora je da se građanima ponude novi sadržaj koji će imati privredni, ali zabavni karakter, jer će u narednih 6 dana Jošanička ulica biti mjesto susreta, ali i kupovine proizvoda po povoljnim cijenama.
9: Zapravo imamo tu potrebu da organizujemo neku vrstu sajma i privrede i poljoprivrede i tako dalje. Nekada smo to prakticirali raditi u okviru Vogošanskih dana. Međutim, privrednici, odnosno poljoprivrednici, nisu baš nešto bogati posebno proizvodima u tom mjesecu junu. U koordinaciju u saradnji sa njima zapravo smo dogovorili da je septembar taj mjesec u kojem oni imaju najviše proizvoda za pokazati, i ono sa čime startamo ove godine jeste promocija isključivo domaće proizvodnje. Tako da će ove godine na sajmu izlagati ukupno 12 naših domaćih proizvođača i nudit će različite proizvode od meda preko raznoraznih domaćih proizvoda, sokovi, kreme, maze, med, proizvodi od meda i tako dalje. Nisam baš sigurna da li će sugrađani morati ponijeti više para, osim ako neće da kupe velike količine, obzirom da će ovdje cijene na sajmu biti prilagođene, pod navodnicima, nešto malo dampingovane, ali u svakom slučaju treba da ponesu dobru volju i evo da poprate i podrže prvu godinu realizacije ovoga projekta. Mi se nadamo da će on svakako postati tradicionalan i da će iz godine u godinu bilježiti sve veći broj izlagača.
1: Početak septembra u Vogošću biće u znaku ova dva događaja koja će, kako organizatori očekuju, okupiti veliki broj posjetitelja, ali i otvoriti neke nove ideje za realizaciju ovakvih i sličnih projekata.
8: Toliko u ovom izdanju Vogošćanske hronike. Ugodan ostatak večeri i doviđenja.

ponovit ćemo još jednom, zbog za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste, a zbog oštećenja tunelske opreme je privremeno i zatvorena vozna traka u tunelu 25. novembar na dionici autoceste A1 Tarčin Sarajevo, saobraća se usporeno preticanom trakom, a na većini putnih pravaca u našoj zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja uz nešto jaču frekvenciju vozila. Kada su u pitanju granični prelazi, nema duže čekanja negdje do 30 minuta.

slušali smo Alisu i pjesmu Kesten i kada je u pitanju vrijeme, kažu meteorolozi, sutra u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost, dnevna temperatura između 27 i 33, a na jugu zemlje do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malo umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 16, dnevna do 30 stepeni. Da, je to slično kao i danas, a kako meteorolozi najavljuju, otprilike do polovine mjeseca nema nekih značajnijih promjena, što znači da će još biti toplog i vrućeg vremena. Amel Ćurić u nastavku i u Paljače.

Volos Rádio je váš šum po vodách.

A kad smo kod vode, odnosno vodosnadbijevanja, sutra u Sarajevu doći će do prekida vodosnadbijevanja u sljedećim ulicama: Teočačka, Trbevićka, Ohridska, Edina, Koromana, Kobilja Glava, Izeta Karšića, Safete Zajke, Mahmuta Bušatlije, Numa Pašiću Prilića i Saita Orahovca. Radovi se izvode u okviru redovne aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, a iz nadležnog preduzeća navode da se normalizacija vodosnadbijevanja očekuje nakon završetka radova. Radovi bi trebali biti okončani u poslijepodnevnim satima. Eto, tako kažu iz preduzeća Vodovod i kanalizacija, a Dino Merlin kaže: zbog tebe.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Radio Vogušća.
1: Sve sam samo tebi dao, ljubav, sreću darivao,

vakna och glad. Poneše sivu i zlatno, lagano.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: radio. Vogošć.
1: Što bi rekao Hadžibek?
2: Sad će nam, ako Bog da i Ramazan, a ovaj nam stiže baš navakat, ovaj nevakat, ko poseban dar onima koji vjeruju i misle. Jer sad, kad je Dunjaluk stao, jel dobro usporio, što nu reče jedna učevna hanuma, kad više niko ne spominje vrijeme kojeg nema, jer svi sad imaju vremena, a Bog se kune njime. Sad bi ovaj post i iskrena molitva mogli biti ta poluga kojim ćemo poduprijeti i vratiti Dunjaluk na pravi put sa kojeg je davno skrenuo.

pomiranje sata. U mene danas Hija, kad je došla za mom dedu Atifa, donijela u miraz zidni sat na navijanje s arapskim brojima, baš ko na sahat kuli kod Begove džamije. Držala vazdan ključ zavezan na učkuru od imija i svaki utornik tačno u podne ga navijala sve do svoje smrti. Nikom ga nije dala u ruke, veli pokućemo Feder i moraš ga baciti. Nama djeci bio sahat za bremedet, ko kad u onaj vakat nije bilo kakve tehnike ko danas, pa bi se iskupi svakog utornika tačno u podne da gledamo kako na nas Hija otvara stakleni poklopac, tura ključ u šubu iznad arapskog broja 12 i navija li navija. Tišina može se čut kako se unutra zupčanici jedan preko drugog valjaju i zatežu Feder. Danas Hija bila pametna žena, ali kad se ono prvi put pomjerao sahat, nikako nije mogla skontat, jel nije htjela. Ila, ukrali su nam jedan sahat, ko će nam sad taj sahat vratit? I ne mreš ju ubijedit. Da je njezin sahat bio je tačan pol godine, a pol godine kasno. Nije ga dala pomjerat. Tek je sad razumijem. O star insan, pa mu je svaki sahat za bremede i za uhar. Nije se samo na nas Hija zadeverala oko vremena i pomiranja sata. Ovo sam vam 100 puta pričao, pa hajde vam još jednom rekne. Legli mi spavat, vidim Fata ne spava. Reko da nije bolesna. Što bi ona ne bila, ne spavaš. Ne imam rašta, svakako moram u 2 usta da pomaknem sahat. Spavaj, reko, moraš i sutra. Ustali mi i popili kahu, reko Fati. Odo do halvata da nešto donesem, a ti sad pomakli sahat. Vratim se, kad ga ona, moraš mislit, pomakla sa jednog zida na drugi. Haj, reko, neka ga tu doljeta, nećemo niđe zakasniti.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Poštovani gledaoci i slušaoci, lijep pozdrav. U nastavku programa slijedi Vogošćanska hronika. Evo šta izdvajamo. U Vogošći pojačane policijske patrole u blizini škola. Počela je nova školska godina. U svim vogošćanskim školama upriličene svečanosti za đake prvake. Općina Vogošća i javna ustanova KSC Vogošća od 3. do 7. bit će domaćini sajma meda i pčelarskih proizvoda te prvog street food marketa. Broj učesnika u saobraćaju povećan je sa novom školskom godinom. Sve je više djece na ulicama, pa je i vozačima potreban dodatni oprez. Kako bi put od škole do kuće bio siguran, potrebno je obratiti pažnju na učesnike u saobraćaju i njihovo ponašanje. Uzroci saobraćajnih nesreća mogu biti različiti, ali je ponekad i mala nepažnja dovoljna da se izazove nezgoda. Za prekršaje su predviđene novčane kazne koje samo donekle mogu biti preventivne, ali u suštini ne rješavaju problem. Od 1. septembra na našim ulicama povećan je broj patrola i policijskih službenika.
1: Svaki početak nove školske godine donosi povećan broj djece u saobraćaju. Zato još jednom upućen apel vozačima na maksimalan oprez u blizini osnovnih i srednjih škola. Pojačani broj policijskih patrola.
2: Mi smo svi sudionici u saobraćaju. Dakle, i oni koji vozimo, i oni koji ne vozimo, i pješaci. Tako da svi suštinski trebamo dati svoj doprinos. I djecu trebamo učiti, ali djeca su najmanje kriva, odnosno najmanje odgovorna u čitavoj toj priči. Tako da apel je na vozače prvenstveno da smanji brzinu kretanja u zonama škola, vrtića, stambenih naselja, da posebno povećaju oprez u jutarnjim i popodnevnim satima kada je frekvencija djece na putu do škole i od škole najveća, da pravovremeno zaustavljaju vozila ispred pješačkih prelaza i obavezno ustupaju prednost pješacima, da budu posebno oprezni kada usporava, odnosno zaustavlja se vozilo javnog gradskog prijevoza, jer djeca često znaju ispred vozila koje mi zaobilazimo pokušati preći ulicu. I ono što smo posebno apelovali mi iz uprave policije MUP-a kantona Sarajevo prema vozačima, a posebno roditeljima koji dolaze svojim vozilima po svoju djecu, da ne parkiraju vozila na trotoarima, na pješačkim prelazima i u zonama koje ometaju preglednost puta i kretanja djece. Također ono što je jako važno jeste da razgovaramo sa svojom djecom, da ih podučimo osnovnim pravilima ponašanja u saobraćaju, kako i gdje se prelazi cesta, zašto čekamo zeleno svjetlo, da ih upozorimo na najopasnija mjesta na putu do škole itd. Tako da bismo svi svojim nekim doprinosom dali da u pogledu saobraćaja naša djeca sigurno idu ka školi i od škole ka kući.
1: Sigurnost u saobraćaju treba biti obostrana, kako oni koji sjede za volanom, tako i pješaka koji svoju sigurnost često ugrožavaju korištenjem mobitela, slušalica, a u posljednje vrijeme i romobila.
2: Ono na što trebamo posebno vratiti pažnju jeste koliko i kao pješaci sami ugrožavamo sebe i budemo često uzrok saobraćajne nezgode najčešće u sljedeća dva slučaja. A to je da prelazimo cestu dok tipkamo na mobitel, uopće nismo svjesni naše okoline, ili još gora kombinacija da tipkamo na mobitel, a slušalice su nam u ušima, tako da ne čujemo ni zvučnu signalizaciju i nismo uopće svjesni svoje okoline. Saobraćajne nezgode koje uključuju pješake, nažalost, najčešće imaju jedan od ova dva faktora. Dakle, nešto što je omelo pažnju pješaka, nerijetko i vozača, ali evo ovdje konkretno pješaka. I iskoristila bih ovu priliku da kažem, s obzirom evo da je lijepo vrijeme i da nas prema prognozama i dalje očekuje lijepo vrijeme, da apelujem posebno na roditelje da ne dozvoljavaju djeci, pogotovo mlađoj djeci, osobama mlađim od 14 godina, da samostalno voze električne romobile.
1: Iako novčane kazne za prekršaje u saobraćaju mogu biti samo donekle preventivne, one u suštini ne rješavaju problem.
2: I svaku kaznu možete platiti. Ja nikada ne volim govoriti o kaznama kao takvim, jer to je nešto zakon prepoznao kao kažnjivo ponašanje. Vi ćete, ne znam, uzeti 25, 50, 100, 1000 maraka, nebitno, i platit ćete. Međutim, kad se dogodi saobraćajna nezgoda koja, evo, i ako ne završi na najtragičniji mogući način smrtnim ishodom, dakle nečije povređivanje, trajni invaliditet, traume koje su višegodišnje, zapravo to nema cijenu.
1: Zato još jednom apel svim vozačima i pješacima, Budite oprezni, poštujte saobraćajne propise, jer na taj način doprinosite sigurnosti svih učesnika u saobraćaju.
0: U svih pet vogošćanskih osnovnih škola upriličene su svečanosti povodom početka nove školske godine i dolaska najmlađih učenika. U osnovnoj školi Zahid Baručija ove godine upisano je 99 prvačića, a njihov prvi školski dan protekao je uz prigodan program. Nakon programa, načelnik općine Vogošća Migdad Hasanović svim prvačićima uručuje ruksake i školski pribor, poželjevši im sretan i uspješan početak školovanja. Na ovaj način najmlađim Vogošćanima poželjen je sretan početak školovanja uz poruku da će školske klupe biti mjesto ne samo učenja i novih znanja, već i odrastanja, prijateljstva i stvaranja uspomena koje će dugo pamtiti.
3: U našoj školi počinjemo sa nekih 820 učenika. Nadam se da ćemo im ove prve dane i čitavo školovanje učiniti lijepim, da će u našoj školi prije svega steći neka nova prijateljstva, dolaziti u školu sa osmijehom, ali naravno i steći znanja s kojima će biti spremni da se nose u budućnosti sa nekim izazovima daljega školovanja i života uopće.
0: Za prvačića je pripremljen i prigodan zabavni program, čime je njihov prvi školski dan učinjen još veselijim.
4: Da li se raduješ novim prijateljima?
5: Da.
4: Da li se pripremio za školu, kupio školski pribor?
5: Da.
4: S kim si danas ovdje, ko te doveo?
5: S mamom, babom, bratom, nanom i dedom.
4: Da li ćeš slušati učiteljicu?
5: Da.
4: S kim si danas ovdje?
5: Sa mamom i babom.
4: Da li se raduješ što krećeš u prvi razred? Jesi naučio možda slova i brojeve?
5: Jesam.
4: Koje ti je omiljeno slovo?
5: A.
4: Zbog čega?
5: Zato što je to moje omiljeno slovo.
4: Zato što tvoje ime počinje sa tim slovom.
5: Da.
4: Jesi li ti naučila slova i brojeve?
5: Jesam.
4: S kim si učila?
5: Za Mahirom kući.
4: A jesi li išla u vrtić?
5: Jesam.
4: Jel ti žao što se rastala sa prijateljima tamo?
5: Nije.
4: A da li se raduješ novim prijateljima ovdje u školi?
5: Da.
4: Kako se ti danas osjećaš?
5: Lijepo.
4: Jel ti drago što si došao u školu?
5: Da.
4: Hoćeš li slušati učiteljicu?
5: Da.
4: Jel ovdje ima puno prijatelja?
5: Da.
0: Nakon programa svim učenicima prvog razreda uručeni su ruksaci i školski pribor, koje je i ove godine tradicionalno obezbijedila općina Vogošća.
3: Mi smo ove godine upisali 99 prvačića i otprilike zadnje 4 godine smo imali svake godine nekoliko učenika preko 100, ove godine evo jedan učenik ispod 100, znači 99 učenika raspoređenih u 4 odjeljenja, naše 4 učiteljice koje su izvele 4 različite preuzeće, zaista vrijedne učiteljice i dobre učiteljice. I mislim da je to broj sa kojim otprilike zadnjih godina otprilike kalkulišemo oko 100 učenika i oko 4 odjeljenja u prvim razredu. I evo još jednom zvanično da svim učenicima, a posebno našim prvačima, poželim sretnu i uspješnu novu 26. 27. godinu.
0: Svečano je bilo u osnovnoj školi Zahid Baručija, koju će u novoj školskoj godini pohađati ukupno 820 učenika. Među njima je i 99 prvačića, za koje počinje jedno novo i važno životno poglavlje ispunjeno učenjem, druženjem i sticanjem novih znanja i iskustava. Početak nove školske godine posebno je važan za najmlađe učenike koji po prvi put sjedaju u školske klupe. U osnovnoj školi Zajko Delić upriličen je svečani prigodan doček za nove prvačiće, a ove godine upisana su dva odjeljenja učenika prvog razreda. Roditeljima i učenicima poželjen je sretan početak, a prvačićima mnogo uspjeha i lijepih trenutaka tokom školovanja. Prvi školski dan protekao je u znaku druženja i radosti, a pred novim učenicima osnovne škole Zajko Delić je period ispunjen učenjem, igrom, sticanjem novih prijateljstava i stvaranjem prvih školskih uspomena. Roditeljima i učenicima poželjen je sretan početak, a prvačićima mnogo uspjeha i lijepih trenutaka tokom školovanja.
6: Ove školske godine upisali smo 50 prvačića na našu radost i sretni smo danas, to je poseban dan. Djeca kreću u jedan novi period odrastanja i zaista ja im uvijek prvi dan poručim da budu nekako, da donesu to pozitivno raspoloženje da u školi neće samo učiti brojeve, slova, nego će se naučiti i kako ponašati se prema drugima, kako razvije drugarstvo, prijateljstvo. Škola nisu samo zidovi, školu čini nastavnici koji će im biti uvijek od pomoći. Ako na bilo koju prepreku naiđu, tu su da se obrate i da im pomognemo. Želim da naši đaci, prvaci zaista steknu takav utisak, jer ovaj prvi utisak je i najvažniji, i želim da ponesu najljepše uspomene iz osnovne škole.
0: Najmlađim školarcima dobrodošlicu je poželjela njihova učiteljica Emina Smailhođić, koja će ih kroz prve školske dane voditi, pomagati im u savladavanju novih znanja i biti im podrška u njihovom važnom životnom poglavlju.
7: U moje odjeljenje upisano je 26 učenika, od toga 13 dječaka i 13 djevojčica. Radujemo se novom početku školske godine, malo smo svi uzbuđeni zbog dočeka prvačića. Ja bih svima da poželim sretan i uspješan početak nove školske godine.
0: Početak nove školske godine posebno je važan za najmlađe učenike koji po prvi put sjedaju u školske klupe.
4: Jel se raduješ početku nove školske godine?
5: Da.
4: Jel ima neko ovdje od tvojih prijatelja?
5: Da.
4: Jesi li sretna?
5: Da.
4: Hoćeš li slušati učiteljicu?
5: Hoću.
4: Jesi li možda ti naučila neku pjesmicu ili nešto?
5: Nisam.
4: A da li znaš brojeve i slova?
5: Da.
4: Ko je tebe danas ovdje doveo?
5: Tata i mama.
4: Kaž mi, jel se raduješ novim prijateljima?
5: Da.
4: Jesi imao priliku da ideš u vrtić prije ovog?
5: Ne.
4: A jesi li možda učio s nekim slova i brojeve?
5: Nisam danas ništa, sve do tri.
4: Ali ti ćeš ovdje svakako sa učiteljicom naučiti?
5: Da.
4: Jesi li ti danas sretna?
5: Da.
4: Ko je tvoja učiteljica, da li znaš?
5: Ne.
4: Ne znamo još. Kaži mi, s kim si došla ovdje?
5: Sa Hanom i Zeidom i Aileen.
4: Jel ti drago što ćeš imat nove prijatelje?
5: Da.
0: Svečanosti je prisustvovao i načelnik općine Vogošća Migdad Hasanović, koji je najmlađim učenicima uručio ruksake i školski pribor.
6: Iskoristila bih priliku da se zahvalim općinskom načelniku kao i službi za društvene djelatnosti, jer su donirali ruksake i školski pribor našim učenicima, dakle njih 50, od toga 27 djevojčica i 23 dječaka.
0: I u osnovnoj školi Zajko Delić upriličan je svečani prigodan doček za nove prvačiće, a ove godine upisana su dva odjeljenja učenika prvog razreda.
8: Jošanička ulica i Trg branilaca Vogošće od 3. do 7. septembra bit će mjesto privrednih susreta, druženja, ali i zabave, jer će biti otvoren sajam meda i pčelarskih proizvoda, te prvi put u Vogošće street food market sa bogatom gastronomskom ponudom. Sve to u organizaciji javne ustanove KSC Vogošća i općine Vogošća.
1: Općina Vogošća, javna ustanova Kulturno-sportski centar uz medijsko pokroviteljstvo Radio Televizije Vogošća, od 3. do 7. septembra realizuje dva nova događaja. U okviru projekta Srce Vogošće u pominutom terminu u Jošaničkoj ulici na Vogošćanskom trgu bit će održan sajam meda i pčelarskih proizvoda, te sajam dobre hrane street food.
9: Ove godine od 3. do 7. septembra, a u okviru ovoga projekta, realizirat ćemo dvije aktivnosti. Prva aktivnost je street food market, odnosno street food fest, koji će se dešavati ovdje na Trgu branilaca Vogošća ispred upravne zgrade Jasmin Isanović Žuti, i ovdje ćemo u okviru tog dijela projekta imati zanimljiv sadržaj, 8 kućica, svaka od njih će nuditi različitu ponudu hrane, uključujući i slatko i slano i neobično, imat ćemo i azijsku kuhinju i tako neke zanimljive, interesantne kuhinje, tako da će naši sugrađani moći probati neke nove ukuse ovdje, jeli na trgu. A onda, ako Bog da, u petak 4. sa početkom u 14 sati otvaramo sajam meda i domaćih proizvoda, i tih 12 izlagača svoje će proizvode prikazivati ovdje u Jošaničkoj ulici. Sajam će trajati 3 dana, dakle petak, subotu i nedjelju, a street food market malo više ćemo uživati u dobrim ukusima, to ćemo našim sugrađanima pružiti ukupno 5 dana od 3. do 7. Evo, ja koristim ovu priliku da pozovem sve građane općine Vogoša, naravno i šire, da dođu, da vide šta smo to pripremili, da uživaju u dobrim ukusima, jel, i naravno i na ovaj način i da podrže našu domaću proizvodnju.
1: Cilj organizatora je da se građanima ponude novi sadržaj koji će imati privredni, ali zabavni karakter, jer će u narednih 6 dana Jošanička ulica biti mjesto susreta, ali i kupovine proizvoda po povoljnim cijenama.
9: Zapravo imamo tu potrebu da organizujemo neku vrstu sajma i privrede i poljoprivrede i tako dalje. Nekada smo to prakticirali raditi u okviru Vogošanskih dana. Međutim, privrednici, odnosno poljoprivrednici, nisu baš nešto bogati posebno proizvodima u tom mjesecu junu. U koordinaciju, saradnji sa njima zapravo smo dogovorili da je septembar taj mjesec u kojem oni imaju najviše proizvoda za pokazati, i ono sa čime startamo ove godine jeste promocija isključivo domaće proizvodnje. Tako da će ove godine na sajmu izlagati ukupno 12 naših domaćih proizvođača i nudit će različite proizvode od meda preko razno raznih domaćih proizvoda, sokovi, kreme, maze, med, proizvodi od meda i tako dalje. Nisam baš sigurna da li će sugrađani morati ponijeti više para, osim ako neće da kupe velike količine, obzirom da će ovdje cijene na sajmu biti prilagođene, pod navodnicima, nešto malo dampingovane, ali u svakom slučaju treba da ponesu dobru volju i evo da poprate i podrže prvu godinu realizacije ovoga projekta. Mi se nadamo da će on svakako postati tradicionalan i da će iz godine u godinu bilježiti sve veći broj izlagača.
1: Početak septembra u Vogošću bit će u znaku ova dva događaja koja će, kako organizatori očekuju, okupiti veliki broj posjetitelja, ali i otvoriti neke nove ideje za realizaciju ovakvih i sličnih projekata.
8: Toliko u ovom izdanju Vogošćanske hronike. Ugodan ostatak večeri i doviđenja.

0: Režio sam ja,
1: Reče Čadrija.
0: Pukao mi je film,
1: iz svega sam sit.
0: Zašto da svijet
1: spopada smije?
0: Mjesto kuma ja.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

pesme. Ne sjećam se mora, ne sjećam se ptica i ništa nije kao što je bilo. Al će jednom ipak biti, znam nema leta s jednim krilom. Treba vrijeme da nam spoji niti.

sjećam se ptica i ništa nije kao što je bilo, al će jednom ipak biti. Znam nema leta s jednim krilom, treba vrijeme da nam spoji.

Oh.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.